Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kaip ir prognozuota, didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą surengė Rusija. Yra sugriovimų Kijeve ir kitose šalies regionuose. Sostinėje iš dalies sugriautas 9 aukštas, yra suniokotų kitų pastatų, taip pat automobilių. Pirminiais duomenimis vien Kijeve žuvo 2 žmonės, mažiausiai 20 sužalota. Informacija tikslinama. Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kilusi iniciatyva ją pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venesueloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 7. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Gerai, turime pusę 7 plius minus Lietuvoje, laikrodį galbūt tokio ankstyvo metu net nesinori žiūrėti, jeigu ten koks stresas nepuola ar galite laisviau įsikelti, tai labą rytą visiems, ketvirtadienio pusiau ankstyvas metas ir čia kaip visada, tokiu metu su jumis sveikinasi, labinasi ir linki gero ryto, Danielė Raštimas.
2: Labas rytas Simai, labas rytas gero ryto bičiuliai, taip jau ketvirtadienis Liepos 2 diena, jau labai arti šiaip ilgasis savaitgalis, vėl turėsim kitą savaitę trumpą, ar turi kažkokių planų ilgajam būtent savaitgalį?
1: Dabar galvoju, mastau, lyg ir ne, lyg ir taip, bet laisvai, labai laisvai, bet ką čia apie mane, vakar mane Danielė baisingai nustebino, sako, žinok, penktadienį, tai yra rytoj, manęs nebus darbe, na, tu dirbsi, sako, su Vaida, viskas bus gerai. Galvoju, kas čia per dabar reikalai. Pasirodo, pačiupo moteris miela su paskutinės minutės pasiūlymą ir Juodkalnyje išaudė.
2: Labai gerai būtų, tai būtų paskutinės minutės pasiūlymai, nes jie dažniausiai žinomi kaip kažkoks pigesnis variantas. Tai čia buvo atvirkštinis variantas, taip tai buvo paskutinė minutė suplanuota išvyka per ilgajam savaitgaliui, bet biletai tai buvo pakankamai brangus ir tikrai nerekomenduoju šito daryti paskutinėmis dienomis pirkti biletų.
1: Taip, bet dabar jau post factum, viskas okay. Na tai gerai, žinai, žvelkime į šviesią pusę, aplankysi dar vieną šalį, grįžusi antradienį kitos savaitės darbą galėsi papasakoti ir dalinti savo įspūdžiais. Tai kaip ir smagu, sakyčiau, ne tai, kad čia labai noriu, kad važiuotum, bet nu, jeigu jau pasirinkai tokį kelią, ką čia besakysi.
2: Aš bandžiau labai dėliotis tą savaitgalį, ką nuveikti, ką pamatyti, kaip išnaudoti tą ilgai savaitgalį. Mes esam kalbėję, ne, ir su mūsų klausytojais, kaip pasimti atostogas, tai pat prisidėjau tą vieną dienelę.
1: Gudrumu viską įmame. Gerai, labą rytą dar sykį visiems. Būkite laimingi, būkite nuotaikingi, būkite su Radio Centru. Ir šį rytą, ketvirtadienį, Liepos 2.

0: mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaisius.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro Laiko mašina.
1: Netrukus eteryje gros 2002 hitai. Laiko mašinoje prisiminsime dainas prieš 24 metus pirmausias reitinge LT Top 20. Dėmesys 27 metų savaitės aukščiausiams pozicijoms. Trečioje vietoje reperiai iš grupės GNG sindikatas čia daina Vokiečių gatvė. Iš pirmos vietos į antrą krito Biplan hitas Senzelmutė. Ir į lyderės poziciją įkopė daina, kuri dar ir dabar šypsenas visų veidose padabina. Žas Palanga močiučiu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Ukrainoje per šios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 25 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyjivas, ten sugriūti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Prezidentūroje rengiamas susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybe bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos šalyse. Vakar popiet Lietuvą aplankė audra, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kaip ir žadėta, per šalį slinko audros debesys, jie vietomis atnešė smarkų lietų, krušą, stiprų vėją ir perkūniją. Trumpam be elektros buvo likę maždaug 9000 bendrovės ESO klientų. Varėnos rajone yra nulaužtų ir išverstų medžių, virto didelis medinis kryžius. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis liepos kritulių normos. Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą. Kauno Taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį, o Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias miestų.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su 2 pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, Britai kol kas paskutiniai. Treti Islandai. Į kitą atrankos etapą pateks 3 iš 4 grupės komandų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalingas įvartis pelnytas 86. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
2: Na ką, turim visiškai lietuvišką vasarą, apsiniaukę čia pas mus Vilniuje dabar. Truputį linoja, vėsu, gaivu, bet pasimėgom tom keliom dienom labai didelio karščio, dabar turim, ką turim.
3: Jo, tai viskas gerai, ne problema iš tikrųjų, nuo geresnio, karštesnio oro prie šiek tiek vėsesnio, galbūt kai kas ir sako labai gerai, žinai, nes jau nebeįmanoma buvo. Aš tai galvoju apie tą Lietuvos mažumą, kaip Plotovo šalies, žinai, nes mes čia dabar su tavim kalbam. Sakau, na tai ar išgyvenai vakar dieną čia tą lietingą? Tai sakau, nieko nebuvo čia Vilniuje, nieko nebuvo, o kitur, suprantat, krito medžiai, žaibai, trenkė, trankio. Jo, bet mes išgyvenom, kaip ten bebūtų, bet kokią formą, ar čia reikėjo išgyventi, ar nereikėjo išgyventi. Ir grįžtam į darbus, jau sugrįžom, aišku, prieš pusvalanduką, ir dabargi nauja ta mūsų valanda. Jos metu mes turėsim linksmų fainų dalykų, tai yra ryto dešimtukas, kurio dėlionė šį rytą priklauso man taip pat aktualios. Ištrauksim kažką, ne, turbūt?
2: Tikrai ištrauksim. Taip pat mūsų kolegė Paulina pristatys ir muzikinę naujieną. Matau, kad lietuviška, 2 puikiai pažįstami visiems atlikėjai, tai labai geras bus duetas. Ir taip pat turim paminėti ir mūsų naująjį žaidimą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Jo, teisingai, žaidimas, kuris nepriklauso nuo oro sąlygų, nes vis tiek reikia vykti į darbus, ar čia lyja lietus, ar saulė šviečia, vis tiek reikia pilti degalus, ar ne. Ir pirmadienį startavo oficialiai žaidimas, kai jūs važiuojate į degalines, pilate skurą įprastai, išsaugote čekį, jį užregistruojate mūsų svetainėje ir tuomet sulaukia mūsų skambučio, sužinote, kad jau jums už tą kvitą bus gražinti pinigai.
2: Ir registruotis mūsų platformoje per rc.lt, žinokit, galite ryte, vakare, per pietus, kada tik norit, limitų nėra, tai jokiais būdais neišmeskit savo čekių, keliaukit su jais į rc.lt ir netrukus su vienu nugalėtoju šio ryto jau ir pakalbėsime eteryje.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje naujas vasaros hitas. Pristatau bendrą Aistės ir Roko Jam darbą. Šauksiu tavo vardą. Daina savaitės pradžioje gerbėjus nustebino. Muzikos platformose ji pasirodė be jokių užuominų ir anonsų. Dar viena romantiška ir charizmatiška daina mūsų eteryje. Aistė ir Rokas Jam. Šauksiu tavo vardą.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Pilote jūs, mokame mes. Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: 11 minučių jau po 7, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, mes čia susimu galim tik dar kartą ir dar kartą priminti, kad neišmeskit savo čekių, kai prisipildysit kuro. Tiesiog keliaukit su juo į rc.lt ir registruokitės ir tuomet galbūt su vienu iš jūsų ir pakalbėsime mes čia eteryje.
2: Jo, daug čia tų variantų, bandymų, daug čia tų gražių istorijų ir vieną tokią mes išgirsime iš ryto. Iš karto atsiprašome to žmogaus, nes suprantu, kad Danielė pažadino tą asmenį, Renatą, ir na, ką darysi, žinai, reikia, tai reikia keltis.
1: Bet labai geras skambutis, geras žadintuvas čia buvo. Ar taip, Renata, labas rytas?
3: Labas rytas, tikrai taip.
1: Tai gerai, Renata, gavom labai trumpą jūsų laiškelį, kodėl užpildėte tą kuro čekį, gal galit mums ir papasakyti, kokia čia kelionė buvo, kur jūs grįžot ir kokia trasa važiavot, nes aš jau spėjau truputį pasiguglinti, vaizdas įspūdingas.
3: Taip, vaizdai tikrai įspūdingi ir kelionė tikrai įspūdinga. Tai buvo 8 dienų kelionė motociklais su labai nuostabia kompanija ir buvo tikslas Glasloknerio kalnas, kurį įveikėm. Ir tikrai nemažai aplankėm, nemažai pamatėm. Tai va, ir grįžus skubėjau pas tėvus ir vaikus.
1: Gerai, o kelionė su kuo keliavot?
3: Su motociklais, su...
1: Kompanija, klubo. Draugai, šeima.
3: Taip, klubas.
1: Klubas motociklo, ar tai buvo jau tikrai ne pirma jūsų kelionė tokio motociklais, su pasivaizduoju?
3: Taip.
1: Kiekvienais
3: taip.
1: Metais vykstat?
3: Jau 3 metai.
2: O klausykit, kodėl jūs dar miegojot, kai mes paskambinom jūs?
3: Todėl, kad reikia atmiegoti įspūdžius.
2: Atsakymas geras, viskas okei. Klausykit, Renata, viskas tvarkoja. Mes džiaugiamės, kad jūs ne tik keliaujat, bet ir dalyvaujat. Tai kaip ir sakėme, pilote jūs, mokame mes ir mes jūsų kvitą tikrai apmokėsim ir tą padarysim su džiaugsmu iš tikrųjų.
1: Ir ta suma jūsų kvito yra 76,33 € ir viskas bus tikrai apmokėta mūsų. Tai ką, dabar jau važiuosit į Rokiškį ar jau buvo Rokiškį?
3: Jau Rokiškyje.
1: Tai jau dabar pas senelius vaikų, taip esat, pas tėvus.
3: Taip, pas tėvus.
1: Gerai, Renata, tai ką, ačiū jums labai, kad dalyvaujat ir klausot mūsų, dabar galite, jau kelsitės ar eisit atgal miegoti?
3: Jau dabar, kur jau miegoti tokį džiaugsmą?
1: Gerai, Renata, gerosios dienos visą.
3: Ačiū labai jums irgi.
2: Iki geros dienos. O mes turime dar informacijos, jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės jums nepermokyti. Daugybė žmonių jau jie žino, užsukote nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką ir per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate.
1: Ir palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet žinokit, kartais tiek ir skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite jau dabar į lenders.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. Radio.

0: jėga. Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Kroko.
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.

0: ryto espresiukas.
1: Tinka ši Monika daina šiam rytui, tikrai lietus dar čia pas mus lyja, nuo ką mes grįžtame su naujienomis ir grįžtame patvirtinti, man atrodo, už vakar kalbėjom apie tą naujieną, Eurovizijos naujienas.
2: Gal net vakar?
1: Gal net ir vakar,
2: žodžiu,
1: taip.
2: Okay. Atmintėlė trumpa, bet kokia atveju, mes jo kalbėjome apie tai, kad Kanada galėtų dalyvauti Eurovizijos. Skamba, na, kaip ir keistokai, bet kai mes žinome, kad Australija dalyvauja tame konkurse, tai lyg ir galvoju, nu, o kodėl gi ne?
1: Ir dabar paaiškėjo, kad viskas. Tai jau yra patvirtinta, Kanada tikrai dalyvauja Eurovizijoje 27-aisiais metais, tai sveikinam Kanadą atvykus į Euroviziją.
2: Man labai įdomu, kaip tokios, na, galingos, didelės šalys, na, su didelė muzikos industrija, vat ką deleguoja, ar ne, mes žinome... UK istorija, ar ne, kad ten visuomet būna labai labai keistų pasirinkimų arba dažniausiai. Australai va šiais metais drioksteliojo, viskas gerai. Tai įdomu bus stebėti, kaip ten Kanada. Tai žodžiu, turėsime dar vieną puikią muziką turtingą šalį ir įdomu, kaip jai seksis.
1: Ir Kanada yra pirmoji nauja šalis, kuri prisijungia prie Eurovizijos nuo 2015-ųjų nuo tavo minėtos Australijos prisijungimo.
2: Labai gerai. Dabar dar viena muzikinė tokia aktualija. Tikrai žinau, kad mus girdi dideli ištikimi Olivijos Rodrigo fanai. Dainininkė, kuria yra viso labo 23, kuri šį mėnesį išleido albumą. Ir gera žinia, faina žinia ir šiaip įdomi žinia yra ne tik tai jos gerbėjams, kad Olivija Rodrigo pradėjo draugystę su Lego. Ir bus išleisti 5 rinkiniai skirti, na, įkvėpti jos karjeros, jos koncertų, jos turų, jos gyvenimo, jos požiūrį į gyvenimą ir tai nutiks rugpjūčio pirmą dieną.
1: Ir jau galite keliauti į Lego svetaines ir užsisakyti žingsnį prekybą jau tuoj prasidės. Tikrai nuo rugpjūčio pirmos labai gražus yra Lego rinkiniai, mes matom ir vinilą, matom ir tas gėles, kas yra irgi labai išskirtiniai populiarūs Lego rinkiniai, taip pat gitara yra ir kainos iš tikrųjų nėra siaubingos, jos tikrai kandamos.
2: Jo, mes pasižiūrėjom, aišku, kiekvienas rinkinys kainuoja skirtingai, bet ten nuo 39 eurų pagal mane iki 100, galbūt 19 ar 39, taip. Tikrai, na, gerbėjams tokios sumos turbūt yra nemotais, ar ne, ten perka už bilietus, kelionės į kažkur, tai daug sumoka. Žodžiu, tai, na, apipylė komentarais ir komplimentais viens kita ir Olivia Rodrigo, žinoma, kad sakė, kad, na, jai labai svarbu detalės, o Lego tai yra detalės. Tuo tarpu Lego kompanija irgi panašiai kalbėjo, kad, na, matome gi, ar ne, kad jaunas žmogus, besidomintis žmogus, puiki karjera, sakykime, pavyzdys daugelį žmonių. Tai žinokit, nuo rugpjūčio pirmos dienos ieškokit, jeigu norit, išties neeilinis dalykas, kai susijungia dainininkė ir Lego reikalai.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių, apie 40 sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonečius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas, taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė vėliau šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kilusi iniciatyva nuostatą pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o pareičiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: 06 628 6288. Šios skaičių kombinacijos jums reikia ir ją reikia skambinti jau dabar, jeigu norit šį rytą išbandyti savo jėgas. Labai smagiame ryto žaidime ryto dešimtukas.
1: Teisingai, 10 klausimų, atsakote juos, laimite tą šimtinę, plus tam dalyviai arba dalyviai, kuris arba kuri dalyvau žaidime, atiteks ir garantuota dovana, tai yra kelionė į Ilzenbergo dvarą. Ne vienam asmeniui, o dviems, taip kad bandyti tikrai verta, nepaisant to, ar jūs čia laimėsit, ar nelaimėsit. Bet aš manau, kad šiandien galima imti, žinai, pilną puokštę. Kodėl ne?
0: Jeigu nelaimėsit, tai žinokit, kad tikrai labai labai gerai praleisite laiką ir turėsit jau garantuotų dovanų, tai nieko nelaukit, neužleiskit vietos kitam ir skambinkit 06 628 6288.

0: Lidl. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Registracijos metu girdėjau labai daug tavo smagių pokalbių su tai žmonėmis, kurie bandė patekti į žaidimą. Labai smagu pasiklausyti šiaip šono. Pirmą, ne pirmą kartą, ką veikia, kodėl taip anksti atsikėlė.
1: Taip, tai ačiū tikrai labai visiems, kurie bando kiekvieną rytą arba bent jau kas antrą rytą. Vis tiek, jeigu dar nespėjot, kažkaip nepatekot į tą žaidimą, tie burtai nėra sėkmingi, žinokit, kad kažkada ateis metas ir tikrai pavyks pažaisti rytą.
0: Dabar apie žaidimą ir jo draugą. Ilzenbergo dvaras remia, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų, apsilankimas dviem čia apie dovaną kalbu, Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija skonio ekskursija dvariškos kulinarijos paslaptis. Jūs nukaksite ten, kur istorija sustinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmoniją su gamta pagamintų natūralių produktų. Tikrai geras pasiūlymas.
1: Ir jau tikrai šios dovanos keliauja mūsų ryto žaidėjai Jūratei. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ką veikia tokiu metu?
2: Jos senai atsikėlės, augintinės senai prikėlė, tai ir vandens geto stiklinė ir tik norėjau pažiūrėti.
0: Supratau, klausykit, kokioj pozicijoje jūsų telefonas? Ar jūs dabar kalbate, na, garsiakalbio pagalba? Ar telefonas pridėtas

0: jūsų laimėta šimtinė. Ar viskas aišku?
1: Taip, aišku.
0: Ir imkite šio ryto raidę, kur yra L. Kaip kas?
1: Lėktuvas.
0: Teisingai, lėktuvas, labai gerai. Na ką, aš tai pasiruošęs šiaip jau.
2: Aš irgi pasiruošęs, yra, ar jūs pasiruošusi?
1: Taip, pasiruošęs.
0: Garsiai užtikrinta ir teisingai svarbiausia. Pirmin.
2: Gerai, 3, 2, 1.
0: Sporto šaka.
1: Lengvoji atletika.
2: Medis.
1: Liepa.
0: Gyvūnas.
1: Liūtas.
2: Žuvis.
1: Lydeka.
0: Gėrimas.
1: Likeris.
2: Europos šalies sostinė.
1: Londonas.
0: Šokis.
1: Lambada.
2: Jūrate.
0: Kas ten per pagalbą šūksnį iš šono buvo? Kuo vardu tas gražuolis?
1: Taip, mano vyras, Kestutis.
2: Kestutis, puikiai, Kestučio pagalba veikia tikrai padėjo.
0: Jo, bet ilgai mąstėtės Europos šalies sostinė, nors jie buvo tokia, nu, dažnai minima, nu, Londė, Londonas, ar ne, ten gausų ir mūsų tautiečių. Klausykit, viskas įvyko, viskas gerai, liko visi sveiki ir gyvi. Jūs atsakėte į 7 klausimus iš 10, tai yra labai geras pasirodymas. Šimtinės nelaimėjot, bet keliausit greičiausiai, kad su Kestučiu į Ilzenbergo dvarą. Dėl to ir sveikinu.
1: Labai, labai ačiū.
2: Ačiū jums, Jūrate, ką? Gerai jums ketvirtadienio, iki.
1: Ir ačiū už progą pabandyti sužaisti.
2: Tai grįžkit, būtinai lauksim.
0: Iki.
1: Iki.
0: Taip, o mes vėlgi apie Ilzenbergo dvarą, kur skviečia nepamirštama kelionė elektriniu katamaranu Ilgės ežerų, jaukus laivo denis su staliukais, dvariška atmosfera, vat norėčiau tą patirti, nes, na, žinau, kaip skamba gražiai dvariška atmosfera, bet patyręs nesu. Ir audio gido pasakojimas. Jeigu kažką, tai viską paaiškins, kas, kur, kaip, ką, kokia reikšmė, žodžiu, kokia gyvenimo trukmė turbūt ir visa kita.
2: Aš žinokia, esu buvusi, tai tikrai jaučiasi ta dvariška atmosfera. Na, fantastika, labai rekomenduoju ir kvieskite tikrai ir šeimą, ir draugus. Ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. Na, daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas ieškokite ilzenbergas.lt.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 10, dar apie 40 sužeista. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuotų atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį širkščiai pažeidus rinkimų finansavimo tvarką. Vakar darbo grupė paskelbė, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pinigus Nemuno Aušrai kelios bendrovės pervedė tarpininkaujant Robertui Puchovičiui. Tai būtų antras širkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Iki šiol iš pogriuvėsių gyvi ištraukti beveik 6,5 tūkstančio žmonių. Visgi viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Šalyje vakar paskelbtas savaitės gedulas. Lietuvoje netrukus prasidės ilgasis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Trys laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepo 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšie. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi nakties. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
0: Kanada jau kitąmet prisijungs prie Eurovizijos dainų konkurso, praneša organizatoriai. Tai pirmas kartas renginio istorijoje, kai jame dalyvaus Amerikos žemyno valstybė. Be to, Kanada yra pirmoji prie Eurovizijos prisijunginti šalis nuo 2015-ųjų. Tada konkurso dalyvių gretas papildė Australija. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongo Demokratinę Respubliką, Belgija 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
2: Prisipažinsiu, et kaip vakar sirgau už Kongą. Oi, koks buvo sirgimas. Oi, koks buvo po to liūdesys su suneliu, taip žinai, žiūri vienas į kitą.
3: Bet jūs ilgai dar galėjo džiaugtis to pirmavimo rungtynės.
2: Nu, ką ten džiaugtis, kai tapa, nu, džiaugiesi, kai jau laimi, arba, na, kai tik tai laimi, ten džiaugtis, ir kai matai, kad tave ten dusina, žinai, varžovas, nelabai kur ten pasidžiaugsi. Gerai, šalin kol kas sporto reikalikus, eikime prie ryto temos. Mes tokią ištaisėm, tikimės, kad ji jums bus įdomi, patraukli ir įtrauks į savotišką diskusiją. Sulauksime iš jūsų laiškų, balsučių galbūt, o tema yra atostogos ir mūsų augintiniai. Aš pats augintinio neturiu, bet tikrai mano aplinkoje yra žmonių, kurie turi, ta pati tu, taip ar ne, kuri vat, su koko čia vis į darbą, iš darbo, į darbą, iš darbo. Ateina atostogų metas. Na, tarkim, įsivaizduokime, savaitės trukmė atostogų kažkur tai čia Lietuvoje. Gerai, nu, banaliai, Nida, Palanga, čia ką tik minėta. Jūs turite, nežinau, katiną šunį, ką darot?
3: Mano atveju, pavyzdžiui, tai aš pasiemu. Jeigu Lietuvoje atostogaujam, tai koko keliauja tikrai kartu, bet tada mes kalbėjome apie keliones, pavyzdžiui, lėktuvu.
2: Jo, nes tavo tos kelionės irgi dažnokos, tarkim, šį vakarą Juodkalnyje, ar neskrendi, tai tu nesu šuneliu skrendi.
3: Nesu šuneliu.
2: Čia kažkur buvai bėgus, Berlyne dar kažkur, ar ne, vėlgi nesu šuneliu.
3: Nesu šuneliu.
2: Okay. Tai vadinasi, reikia rasti sprendimą, aš galvoju, kad tai galėtų būti savotiškas, na, lengvas, sunkus, bet galvos skausmas. Vis tiek tu turi pirkdamas bilietus galvoti, kur liks mano augintinis. Katinai galbūt yra kitaip, nes, na, aš taip įsivaizduoju, jeigu turėčiau katinėlį arba katinėlius, ką kažkada planuoju padaryti, tai palikčiau raktus savo kaimynį.
3: Taip,
2: nu, tiesiog, nes ten maini, pakeiti vandenį, žodžiu, pasižiūri, ar viskas ok, išvalai ten tą kakučių dėžulę, jeigu reikia, žinai, ir viskas tvarkoji, po poros dienų vėl nueini ir vėl sakai, viskas ok. Ką daryti su šuneliu, aš neįsivaizduoju.
3: Galim tiesiog pasimti kartu atostogauti, jeigu leidžia galimybės. Kartais tikrai yra sudėtinga skristi su šuniu. Ar
2: nu gerai, bet tai tu skrendi gerai, bala nematė. Dviem savaitėm į, ką žinau, nu gerai, Ispaniją.
3: Nu, tai vat, palikčiau, kaip, palikčiau tikrai.
2: O kam paliktum?
3: Dažniausiai jau dabar yra tiesiog keli žmonės, kuriais gali pasitikėti ir kurie tikrai mielai priima. Bet yra tik ir viešbučiai ir visokiausios šunų auklės, kuriuos galima tiesiog pasiimti.
2: Nu tai va, tai kaip variantų daug, bet mes norime konkrečiai jūsų variantų, kaip jūs elgiatės. Jeigu turite augintinį arba tarkim neturite, bet aplinkoje yra žmonių, kurie turi, kaip jie elgiasi atostogų metu. Galbūt imkite konkrečiai šios vasaros, tarkim, atostogas, ar ne? Kur jūs, kur augintiniai, ar kartu, ar atskirai ir kokie sprendimo būdai. Labai laukime jūsų laiškų per RC. LT.
3: Taip pat mums galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, tai 0662 862 888 ir net atsiųsti balso pranešimą. Labai labai laukiam.

0: Gero ryto radaras.
1: Taip, čia mes grįžtame su Gero ryto radaru ir mes dabar skelbsime paiešką vieno klausytojo, kuris atitinka tam tikrą kriterijų. Tai naujas žaidimas, kurį pradėjom irgi pirmadienį.
2: Tai gal nebekalbėkim būsimoj laiku esamoj, mes skelbėme paiešką žmogaus, kuris labai įdomu kėlėsi šį rytą anksčiau nei mes. Priminsime, kad mūsų darbo startas 6:30, tai mes kylame iš patalų apie 6:30.
1: Tai čia jau vėliausiai matyti 6:30, vadinasi, jeigu 5 jūs jau esat atsikėlę, tikrai atitinka šį kriterijų ir galit mums rašyti žinutę. Numeriu 0662-86288 ir joje parašykite savo vardą ir 9 valandą šiandien jūs prabūdote.
2: Jo, tikrai tokių žmonių yra, nes na, darbo rytas gali labai anksti prasidėti, ar ne? Tai tie, kurie spėja iki 6:30 arba yra anksčiau nei mes atsikėlę, greitai rašykite ir mes vienam iš jūsų padovanosime puikius, gražius, patogius radio centro marškinėlius.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
9: Kai išlaikai egzaminą, nikštukas.
10: Kai nepavyko,
9: irgi nikštukas.
10: Per pirmą pasimatymą
9: ir per dešimtą.
10: Ledai nikštukas, kai karšta.
11: Ir kai vėsų.
10: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos.
11: Visur
10: ir visada.
11: Nikštukas,
10: mano gyvenimo plombyras.
13: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
14: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
18: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
17: Rimtai?
18: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Gero ryto radaras.
1: Žinai, kartais būna tokie momentai, mano bent jau gyvenime, kai galvoju, nu už ką man tokio rykštė, žinai, vat kiek galima taip anksti keltis. Bet kai tu paskaitai laiškus, kuriuos parašė žmonės dar anksčiau nei mes besikeliantis, kažkaip pasidaro ramiau iš širdies ir galvoju, nu nėra čia taip viskas blogai, tik tai požiūrio kampą reikia pakeisti.
2: Wow, aš irgi galvoju, mes tikrai neturim čia kuo skūstis, kad kiekvieną rytą keliamės taip anksti, nes prikrito tiek daug jūsų laiškų. Štai Kestas rašo, aš pabudau 4 valandą, Vismantas rašo, prieš 5 atsikėliau. Esu Nedas, šiandien prabudau 4:40 ir ne, užmigti, tai apsitvarkiau namus.
1: Jo, bet čia toksai turbūt yra, na, išimtis iš taisyklės, ar ne, bet tarkime, sveiki, kas tik keliuosi 5 valandą ryto. Dar vienas Deividas rašo, 4:30, sveiki, šiandien atsikėliau 4, nes laukia kelionė. Oi, yra tų laiškų ir mes vieno to laiško autorę norim pakalbinti, paklausti, pakamantinėti ir padovanoti radio centro marškinėlius.
2: Tai Ramune, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Labas, kada kėlėte šį rytą?
3: 4:30.
1: Ir kaip suprantu, tai yra jūsų, na, kasdienybė arba kas rytybė?
3: Nu jo, kadangi šiaip galimėtų keltis ir 4, bet mėgstu neskubėdama ruoštis į darbą, nes aš gyvenu Ukmergės rajone, reikia važiuoti į Vilnių ir ten turi būti 6 valandą, kelionė apie valandą.
1: Okay. Kiek trunka va toks būtent jūsų gyvenimas, kalbu apie na, tą rutiną tokią ankstyvą?
3: Nu, tai va jau 9 metai.
1: O tai klausykit, bet tai gerai, keletės 3:30, važiuojat į Vilnių, dirba darbą. Ar po to dienos metu dar būnat gyva, ar duodat kokį nepą ten, numėgimą trumpą?
3: Oi, ne, jokio numėgimą.
1: Ne?
3: Miegoti eina apie 10:30.
1: Okay.
2: O, tai pakankamai dar vėlai, tai netrūkstam jūs miego, nu vau.
1: Ir futbolo nežiūri turbūt jau, ne?
3: Ne, ir nemėgstu futbolą.
1: Na, aišku, tai gerai, tai jums nemotys. Ramūne, klausykit, nu tai ką, linkime geros dienos, gero ketvirtadienio, gerų darbų ir kadangi jau esam pažadėję, kad na, į radarą mūsų pateksiančiam žmogui padovanosime marškinėlius, tai tą ir darome, kadangi jūs šiandien esate išrinktoji, tai sveikinam labai jūs ir linkime gero ketvirtadienio.
3: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums.
2: Ačiū, Ramūne, iki.
3: Visą sėkmės.

Čia radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių per 100 sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Ukraina dronais atakavo šalia Rusijos Nižnij Novgorodo miesto esančią naftos perdirbimo gamyklą. Jau trečią kartą nuo balandžio. Šį rytą jį dega. Gamykla įvardyjama viena didžiausių Rusijoje, tiekianti benziną, dizeliną, aviacinį kurą. Praėjusią parą ugnegesiai vyko į 27 iškvietimus dėl medžių ar jų šakų nuvirtusių ant kelių, gatvių ir pravažiavimų. Daugiausia pagalbos prašymų gauta Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionuose. Apie nukentėjusius žmonės nepranešta. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Radio centro eteryje, bet tam, kad mes galėtume jį sužaisti, mes turim surasti ir tą vieną klausytoją, kuris nori išbandyti savo muzikinės žinias šiame žaidime.
1: Teisingai, viskas kaip ir paprasta. Penkios tikrai garsios iškarpos iš dar garsesnių kūrinių, lietuviškų hitų, šiaip pasaulinių hitų. Jeigu jūs greitai susiorientuosite ir pasakysite, kasgi dainuoja, kas atlieka tas dainas, vadinasi, žaidimo pabaigoje laimėsite 50 eurų.
0: Ir visą tą turite padaryti per 30 sekundžių, bet dabar turite laiko tikrai daugiau registruotis. Tai nieko nelaukit, 06 628 628 8.

0: Afrika. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: Duok penkis.
1: Šakės, kiek dramo šiame Gian kūrinyje, ką? Oi. Linkėjimai jai, o mes dabar einame prie žaidimo.
2: Taip, manau, dramos čia irgi bus pakankamai, nes turim vieną žaidėją, kuri grįžta į žaidimą išbandyti savo muzikinės žinias dar kartelį, bet tikiu, kad grįžta jinai pagerinti savo pirmojo pasirodymo. Tai labas rytas, Rasa.
3: Labas rytas.
1: Savotiškas comebackas, tas sugrįžimas, taip vadinamas.
3: Na, taip, tikiuosi.
1: Klausykit, jūs gerinsit ką? Vieną teisingą atsakymą, du, tris, keturis?
3: Nu, aš bandysiu penkis.
1: A, labai gerai. Pozityvumas ir užsivedimas yra labai sveikintinas dalykas. Klausykit, o pirmas įgį, kaip sekėsi jums?
3: Nu, tai vieną įveikiau, o antro net nespėjau išgirsti, kaip sakant, laikas.
1: O tai su kuo ten kentėjo tą visą žaidimą?
3: Neatsimenu. Mombeko
1: Augustė. Okay.
2: Lietuviškas kūrinys buvo gerai.
1: Klausykit tai, ką aš matau prieš savo akis. Vėlgi, tai yra miksas, mišinys toksai užsienietiškų ir lietuviškų dainų. Tai tos penkios iškarpos jau yra paruoštos. Dabar jums

0: Billie Eilish, taip. Dabar tai buvo paskutinės absoliučiai dešimtosios.
1: Ir aš dabar galvoju, mieloji raselė, vat spėjot ar nespėjot?
2: Nu, Billie tai spėjau pasakyti.
1: Ai, šitaip jūs. Billie, nuskambėjo pabaigos signalas ir tada Eilish. Tai vėl nesuprantu, tai spėjot ar nespėjot?
2: Tai spėjau.
1: Klausykit, jūs esate šaunuolis, spėjot, viskas gerai, mes sveikiname jūs. Nuo vieno teisingo atsakymo prie 100% pasirodymo. Mes jau čia nebesikabinėsim, nebegrįšim atgalios, nes čia reikėtų, na, kaip tą foto finišą daryti.
0: Taip, apsiginėt ir argumentavot savo pergalę.
1: Jūs labai mokat pakovoti už pergalę ne tik tai žaidimo metu, bet ir po žaidimo. Čia iškėlė teoriją, kad Billie prieš, Eilish po. Mes sakome, bravo, šaunuolis, sveikinam jūs. Ir Giedrė, ir na, ne Monique, bet Linkytė, pasitaisėt. Bravo, Requiem taip pat. Williamsas sumaišytas su banžoviu bala nematė, bet jūs viską spėjęs. Sveikinam.
2: Ačiū labai jums. Geros dienos.
0: Va čia tai grįžimas. Iki.
2: Iki.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Eurovaistinė. Jauskitės gerai sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Penktadieniais pigu. Penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli klasė. Tik 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Brangus bičiuliai, gal šiek tiek ir apniukęs dabar yra rytas, bet tikimės, kad tikrai yra šviesu, gera ir šilta. Šiaip pas jūs namuose ir viduje ir širdyje.
9: Jo, linkime visiems gero ryto, sugrįšime jau kitos valandos metu iš karto po žinių ir kviesime į dar vieną smagų, gerą, fainą žaidimą, kuriame vietos užteks iš viso dviem žaidėjams.

0: Afrika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Į Lietuvą vakar popietę atkeliavus audringiems orams, ugniagesiai 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Žmonės nenukentėjo, bet neišvengta kitos žalos. Varėnos rajone nuvirto didelis medinis kryžius, Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą, Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis Liepos kritulių normos. Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias gatves. O Panevėžio rajone kertant mišką žuvo 36 metų vyras. Jį mirtinai sužalojo nugriuvęs medis. Pradėtas tyrimas, aiškinamas ir laikytasi darbuotojų saugos. Prezidentūroje po valandos vyks susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kitako žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu Konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Ukraina naktį išgyveno dar vieną didelę Rusijos raketų ir dronų ataką. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar per pusšimtį sužįsta. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ukrainiečius taip pat perspėjo dėl atakos, žmonių prašė eiti į slėptuves ir neignoruoti perspėjimo sirenų. Šį ryt vien iš Kijevo pranešama, kad įvairiose miesto vietose apgriauta apie 30 objektų, yra tiesioginių pataikymų į daugiabučius. Gelbėtojai naršo nuolaužas, tikisi rasti išgyvenusiųjų. Naktį dalis Kijevo gyventojų slėpėsi metro stotyse, kitiems kiek saugesnių prieglobščių tapo vonios kambariai. Šį rytą Kijeve daug gaisrų. Žmonės paraginti užsidaryti langus dėl smarkiai pablogėjusios oro kokybės.
0: Netiesioginės Jungtinių valstijų ir Irano derybose Dohoje pasiekta teikiamos pažangos, praneša tarpininkaujančio Kataro atstovai. Apie pažangą kalba ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Su Vašingtono ir Teherano derybininkais atskirai kalbėjosi Kataro ir Pakistano tarpininkai. Kariaujančių šalių pokalbių akis į akį nebuvo. Kita derybų etapą esą tikimasi surengti po Velionio Irano aukščiausiojo lyderio laidotuvių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusę 7 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalininkas įvartis pelnytas 86 minutę. Abiejų įvarčių autorius Haris Keinas. Jis pasaulio čempionatuose jau yra pelnęs 13 įvarčių ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pakilo iki 6 vietos. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 2-2. Belgus išgelbėjo po VAR pakartojimo skirtas 11 metrų baudinys. Tuo metu paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Iškovoti pergalės vieniems iš pirminybių šeimininkų nesutrukdė net gauta raudona kortelė. Kitame etape Anglija susitiks su Meksika, o Belgija su Jungtinėmis valstijomis. O šį vakarą 22 valandą Ispanija 16 finalyje žais su Austrija. 2 valandą nakties susitiks Portugalija ir Kroatija. Rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Na, va, 5 minutės jau po 9 valandos ir kaip tik į redakciją atėjo mūsų kolegas Paulinos šuo pauzė, tai labai įdomu bus sužinoti, ką Paulina daro su pauzė per atostogas, kur pauzė atostogauja, ar pas senelius, ar pas draugus, ar kartu.
5: Jo, tai yra mūsų ryto tema, tikiuosi, kad aktuali iš tų laiškų, kurias mes gaudome, suprantu, kad taip, nes problemytė, ne problemytė, bet reikia visuomet išspręsti klausimą, ar ne, kai jūs atostogaujate, kur palikti arba ar kartu vykti su savo augintiniu. Šunys, katinai, dar kažkas, tai seneliam paliekam savo atsisuką, gavom tokią Arvido žinutę. Dar vienas laiškas, kai įskrindame palieku pažįstamai už sutartą mokestį. Esame bandę šunų viešbutį, bet tai šiek tiek mes nusivylime priežiūrą. Tai labai džiaugiuosi, kad pažįstama sutinka visada pažiūrėti ir šuniukų ramiau, mažiau streso ir jie pasidžiaugia augintiniu.
4: Dar turim ir tokį laiškelį. Pirmą kartą po šuniuko įsigijimo atostogausime, tai ramia širdimi paliksime pusėje atostogų sesiai ir kitai pusėje seneliams. Nežinau tik, ar ir sekančią kelionę neteks imti kartu, nes galimai gali pridirbti zbicku.
5: Jo, dar vienas laiškas. Sveiki, kitą savaitę mes pradedame atostogas, tikrinsime orų prognozes ir tarsime su aukščiausiųjų palankių orų. Tai aš sakyčiau, kad ir dėl mūsų pasitarkit. Vykstame su palapinėmis, tai šuo be problemų keliauja kartu. Renkame stovyklavietę ir paplūdimi draugišką šunims. Na tai čia yra paprasčiausias variantas, bet žmonės keliauja į tolimesnius kraštus, ar ne lėktuvai, laivai, nežinau, dar kažkas. Tai jeigu jūs turite savo patirties, ką darote tokiais atvejais, kaip planuojate atostogas, kur paliekat savo augintinius arba kartu būtinai parašykite per rc.lt.
4: Taip pat mums galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, tai 0662-862-88. O jeigu tingis jums rašyti, tai žinokit, visada galite mums atsiųsti ir balso pranešimą. Labai labai laukiam.

0: Kartelį gero ryto, bičiuliai. Sakyčiau, kad šiandien pas mus žaidimai tikrai klostosi pakankamai sėkmingai ir šis žaidimas, kurio pavadinimą ką tik girdėjot ant liežuvio galo, tikrai gali būti ypač sėkmingas jums.
1: O ir šiaip nuotaikėlė puikiai, net nesvarbu, ten laimėsit, nelaimėsit, viskas ok, jeigu ne šį kartą, tai kitą, bet šiaip smagu patirti ar ne to žaidimo džiaugsmą. Dabar taip, apie taisyklės, turėsime du klausytojus, kurie gaus po tris vienodus klausimus, na ir jų atsakymus ieškosime sutapimu. Jeigu norite žaisti, reikia parodyti savo norą, o tai galite padaryti siūsdami žinutę numerį 06-628-6288. Ką reikia įrašyti? Tai yra žaidimo pavadinimą, įdant žinotume, kad būtent į jį, dėl jo jūs kreipėtės, na ir jūsų vardas irgi būtų neprošal.
0: Ir žinau, kad mes tikrai esam jums paruošę dovanų, turim ir radio centro padelį, ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir visą dėžę radio centro troškučių. Kokios dovanos keliauja pas jūs, priklauso, kaip ir minėjo Simas, kiek sutapimų rasim jūsų atsakymuose, tai nieko nelaukite, registruokite jau dabar.
2: Radio centras.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Jo, yra reikalų su augintiniais ir atostogomis, su to derinimu įvairiausiu. Tai ačiū visiems, kurie parašė, kurie įskaitė, netrukus vieną mes balsų tai išgirsime į temą labai. Aš galbūt tau leidus prie to laiško, tokio ilgesnio, bet labai gražaus įdomaus. Labą rytą, rašo, turime tris šuniukus. Lietuvoje keliaujame dažniausiai su vienu, kiti du keliauja į sodybą pas uošvius. Būna, kad važiuojame su visais trimis, priklauso nuo vietos, kur važiuojame. Tarkim, jei vykstame į užsienį, tai visi trys keliauja į sodybą. Šiais metais neturėjome galimybę savaitę palikti sodyboje, ieškojame šunų viešbučio, radome valio ir kadangi visi trys šunys yra viena šeima, tai jie būtų gyvenę kartu. Ir dabar taip, dėl vienos šeimos statuso buvo pritaikyta nuolaida, bendra suma savaitėje gavosi beveik, pauzė tokia, 600 eurų.
1: Wow.
2: Tada jums skaičiuoti, kad labai užbrangs savaitės atostogų kelionė, bet situacija pasikeitė ir šunys linksmai laiką leido sodyboje, manau, kad tikrai užpigiau.
1: Bet tikrai 600 eurų savaitė, tai išbrangsta atostogos.
2: Jo,
1: tada kitaip pradedi dėliotis ir žiūrėti, ne, biudžetą atostogų.
2: Ir čia dar klausimas, žinai, vat, kai kurie žmonės įtariai žiūri tuos šunų, kaip čia, kaip vadinasi, viešbučių reikalus, ne? Įtariai žiūri galbūt ir nebe pagrindo, nes yra patyrę, kad nu ne visuomet yra taip fainai, kaip atrodo.
1: Ne tiek gal dėmesio skiriamas tavo šuniukui, kiek norėtųsi. Dabar galim paklausyti ir Nedo atsiųsto balso pranešimo, ką jis mums papasakojo.
3: Tėvai turi du šuniukus, dvi Sibiro laikas. Tai jeigu varo šiaip kažkur pasisėdėt, nu kaip pavyzdys, varo į miesto šventę ar dar kažkur, tai šunis visą laiką vedasi kartu su savim. O jeigu jau kažkur išvaro atostogų, tada jau arba aš prižiūriu, arba mano sužadėtinė važiuojam iki sodo, kad jis išsivesti į lauką, arba nu, mano sesija ir jos vaikinas.
1: Tai yra reikalų, ne, reikia vis tiek suderinti, bet taip, teisingai netas pastebėjo, kai jau eini kažkokią miesto šventę, tai matyti jau nebereikia, kad niekas to šuniukus prižiūrėtų.
2: Ne, nu tai vis tiek tai yra tavo šuo, ar ne, tu negali kiekvienas iki išeidamas kažkur tai sakyti, labas vakaras, gal gali
1: pristatau
2: pabūti su mano augintiniu. Jo, bet na, labai yra, na, žinau, laimingi ir palaiminti tie, kurie turi aplinkoje savo žmonių, kurie mielai priima, žinai, tarkim,
1: vat
2: aš važiuočiau į kaimą su šuneliu, tai nu, be šansų.
1: Nepriimtų tave su šuneliu.
2: Ne, ne, ne. Ir pasakysiu dėl ko, nes ten gyvena katinėlis, o jis yra labai mylimas. Gerbiamas ir, tie, kurie turi augintinius, supranta, kad na, jam tam katinėlis sudarkyti kasdienybė yra labai blogai.
1: Irgi stresas,
2: ne,
1: kitam augintiniu irgi priimti kitą augintinę, tai žinokit, dar labai laukiam jūsų laiškų per rc.lt, taip pat galite mums parašyti per WhatsApp ir Viberį 0662 86288 arba kaip Nedas taip pat atsiųsti ir balso pranešimą.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą auga aukų skaičius. Vien Kijeve žuvo 13 žmonių, apie pusšimtį nukentėjo, išgelbėti 34 žmonės. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Lenkija šios atakos metu į orą kėlė naikintuvus, vėliau pranešta, kad oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Šiaurės Vokietijoje kilus gaisrui ligoninėje žuvo 2 žmonės, abu pacientai. Nukentėjusiųjų skaičius viršyje 30. Preliminariais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Kol kas nėra aišku, ar abu žuvusieji buvo toje pačioje patalpoje. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 10. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: liežuvio galo, ant liežuvio galo.
1: Taip, čia žaidimas ant liežuvio galo ir prie manęs ir Simo jungiasi ir mūsų klausytoja Iveta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Iveta, labą rytą. Smagu, kad esate čia kartu su mumis. Mano spėjimas ir prognozė, na, ne orų, o žaidimo prognozė, būtų, kad jau pamatęs klausimus, įtariu, kad jūs surasite su savo drauge žaidimo vieną sutapimą, man taip atrodo.
1: Vieną, tai radio centro puodelį mes nusiteikti.
3: Nu, bet tai čia mano prognozė, jūs galite viską, kaip sakoma, nukilinti savo pasirodymu. Gerai, jūsų komandos draugė šį rytą yra Vilma. Tai gal pradėkime nuo jos prisistatymo, įdant žinotumėte, su kokiu asmeniu jūs žaidžiat.
1: Paklausom.
4: Vilma iš Kupiškio, dirbu valymo firmoje, šiuo metu nedarbingumas.
1: O toks trumpas prisistatymos Vilmos, Vilma irgi žaidžia pirmąjį kartą, sakau irgi, nes jūs, Iveta, sakėt, kad tai irgi jūsų pirmasis kartas žaidime ant liežuvio galo, taip?
2: Taip.
3: Linkėjimai Kupiškiui, nuo širdžiausiai, iš kur jūs pati esat?
2: Esu iš Anykščių.
3: Anykščiai, Kupiškis, nu nėra taip labai jau toli.
2: Netoli.
3: Jo, gerai, tai ką, pradėkim turbūt pirmas klausimas, kuris tenka jums ir jau teko jūsų žaidimo draugiai Vilmai. Ir aš tai toks garsas, kurį įprasta girdėti kirpykloje.
2: Džiovintuvo turbūt.
3: Džiovintuvo. Gerai, antras klausimas. Ką populiaru kolekcionuoti? Nu ką, žmonės?
2: Kad tai galėtų būti, kolekcionuoti?
3: Jo, nu vat ką, nu jo, kas atšau, kažką vis tiek žmonės
1: kas
3: kolekcionuoja turbūt.
2: Monetas?
3: Va, mano atsakymas čia buvo, tik nesakiau, tylėjau. Gerai, ir ką perkame kepiklėlėje, labai paprasta turbūt?
2: Bandelės.
1: Nem, labai skanu. Gerai, dabar reikia patikrinti, ar bus vienas sutapimas, ar bus visgi daugiau tų sutapimų, tai...
3: Jo, garsas, kurį jūs girdite įprastai kirpykloje, sakote džiovintuvas, o Vilmos variantas?
4: Kirpimo mašinėlė.
3: Netoli, bet ne tas pats. Antras, ką populiaru kolekcionuoti? Jūsų variantas monetos, o Vilma sako?
4: Monetos.
1: Jei, tikrai turit radio centro padėlius.
3: Aš jau dabar keičiu savo nuomonę, nes įtariu, kad bus ne vienas, o du teisingi atsakymai, nes jeigu jūs kepiklėlėje perkate bandeles, na, aš labai tikiuosi, kad ir Vilma tą patį daro, bet dabar pasiklausykim.
4: Bandelės.
1: Yes. Taip, merginos, sveikinam labai, tai jūs tikrai gaunat stalo žaidimą ant liežuvio galo.
2: Oi, kaip norėjau to žaidimą.
1: Labai geras žaidimas.
3: Tiek viena, tiek kita, na, vienas asmo žais Anykščiuose, kitas Kupiškė, galbūt kažkada įvyks kažkur tai, na, vidurkeliai ir čempionatas, akistata kažkoks klešas. Gerai, Iveta, geros dienos ir gero
2: Ačiū
3: jums laiko. Iki.
1: Ačiū, iki.
2: Jums taip pat gražios dienos, sudie.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Joho, panašu, kad mūsų klausimas ryto išvirto į labai gražią temą, nes jūsų laiškai yra gražus ir visai tokie neproblematiški. Jeigu yra problema, tai aplinkui yra žmonių, kurie gali ištiesti pagalbos ranką. Ingrida parašė, dar sykį mes kalbame apie atostogas ir augintinių turėjimo derinimą tokį, ar ne? Ar kartu, ar atskirai, kas pagelbėja, ar ten viešbučiai, ar kartu keliaujat. Ingrida rašo, labą rytą, turiu nedidelį šuniuką, tai neturiu problemų. Jei reikia kur nors ar kelioms dienoms, tarkime, išvažiuoti, nes turiu nuostabius draugus, kurie netoli gyvena, tai jie ryte per pietus, vakare ateina, išleidžia palakstyti, pamaitina ir tikrai žinau, kad bus prižiūrėtas, net nepergyvenu. Nu, vat, nuostabus dalykas, ne?
3: Aš suprantu, kaip jaučiasi Ingrida, nes tikrai, kaip ir sakiau, aš irgi palieku savo draugiam, draugam, kolegom, tai esu jiems žiauriai dėkinga ir kartais galvoju, kaip parodyti tą dėkingumą, nes tikrai nebesugalvoju nei ko atvežti.
2: Aš žinau. Tik grinais. Dėkingumas, grinais, nereikia ten nei ašok, nei lauktuvi, nieko, kam jūs reikalingi. Grinais, duok grinėko.
3: Dar vienas klausytojas atsiuntė mums ir balso pranešimą, labai trumpai paklausykime ir jo.
4: Sveiki, dažniausiai mes palikdavom viešbutyje ir ten su dienos centro, tai puikiai prižiūri, visi patenkinti. Yra irgi platforma, kur žmonės namuose gali prižiūrėti.
3: Labai gera ta platforma, dabar kai išgirdau tą balso pranešimą, aš prisiminiau, kad esu net pati vieną kartą pasinaudojus.
2: Koks pavadinimas?
3: Labai...

0: Oro gero, taip, linkiu, galbūt jis ir bus. Ar beje, šiandien vakare nepamirškim yra krepšinis. Lietuva, Didžioji Britanija, ar yra planuose tavo vakaro pažiūrėti?
1: Jo, bet žinai, čia
0: nebūtinai.
1: Krepšinis, dar plus futbolas, kažkaip tai, bet gerai, kad viską mes galime atsisukti. Viskas,
0: tai ką, mėlyjeji, iki.

0: Teta.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karštą Varlė.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, tad svarstoma koreguoti ir įstatymus, sako laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakiau, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą, kad būtų kuo mažiau tuščio derinimo. Kita vertus ministro teikimu, kai kuriuos klausimus esą jau pavyko įspręsti. Kaip pavyzdį jis įvardyja prieš kelias dienas Seimo priimtą sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama ar vykdant įsigijimą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 13, dar 86 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriauti keliai gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. O Rusijai vėl puolant Ukrainą, Lenkija naktį pakėlė į orą naikintuvus, pažymima, kad Lenkijos oro erdvėje pažeidimų nefiksuota. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ketina pristatyti socialdemokratų partijos kandidatus į ministrus, išsamiau Emilis Lingė.
1: Jau aišku, kad kai kurie jų, dabartinis laikinai pareigas einantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neturėtų keistis. Bet dėl visų kitų likimo kol kas išlaikoma intriga. Verslo žinios rašo, kad Sinkevičius jau vakar žurnalistams žadėjo teikti komentarus ir pristatyti kandidatų pavardes. Tačiau dienos pabaigoje paskelbė, kad tai padarys tik šiandien.
0: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Pažymima, kad į sostinį iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad gerokai išaugo pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Dėl to vairuotojai raginami būti itin atidus, pasirengę bet kada sustoti, jeigu vaikai išbėgtų į gatvę. Savo ruoštų šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Panevėžyje 18, Kaune 17, Šiauliuose 16 laipsnių.
2: Kelios minutės po dešimtos, tikrai daug laiko sveikindavausi su jumis, sakydama labas gražus ir saulėtas vasariškas rytas, nu, o dabar sakau labas gaivus vasariškas rytas. Gaiva už lango, man tai tikrai labai patinka, nebėra per karšta, nesam visi išpliurę nuo to karščio, ta gaiva tikrai labai maloniai vėsina ir man atrodo gamta už visą šitą lietų tikrai yra stipriai dangui dėkinga. Nu, aš esu dėkinga jums, kad laiką leidžiate kartu su radio centru, su jumis esu aš, Eglė, ir būsiu čia tikrai laiko nemažai iki pat 15 valandos, tad kviečiu tą laiką kartu leisti, gerą muziką mėgautis ir, žinoma, dalyvauti mūsų žaidimuose visai netrukus. Šiek tiek daugiau pakalbėsime apie mūsų naująjį vasaros hitą, žaidimą pilate jūs.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Radio centro eteryje šį pirmadienį startavęs žaidimas Pilote jūs, mokame mes ir toliau džiugina mūsų klausytojus. Šiandien ryto laidoje Simas su Daniele labai smagiai nudžiugino mūsų klausytoją Renatą.
3: Tai buvo 8 dienų kelionė motociklais su labai nuostabia kompanija ir buvo tikslas Glasloknerio kalnas, kurį įveikėm. Ir tikrai nemažai aplankėm, nemažai pamatėm. Tai va, ir grįžus skubėjau pas tėvus ir vaikus.
4: Su kuo keliavot?
3: Tai klubas.
4: Klubas motociklų. Ar tai buvo jau tikrai ne pirma jūsų kelionė tokio motociklai, su pasivaizduoju?
3: Taip.
4: Kiekvienais
3: taip.
4: Metais vykstat?
3: Jau 3 metai.
5: O klausykit, kodėl jūs dar miegojot, kai mes paskambinom jūs?
3: Todėl, kad reikia atmiegoti įspūdžius.
5: Atsakymas geras.
2: Renatai, tikrai šilčiausius sveikinimus siunčiu, na, o jūs, bičiuliai, raginu taip pat šiame žaidime dalyvauti. Registruotis tikrai nėra stipriai sudėtinga, tiesiog jeigu įsipilate degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje, tą kvitą nemeskite į šiukšliadežę, o nufotografuokite, iš karto registruokite nuėję į rc.lt ir galbūt patys sulauksite netrukus skambučio su žinia, kad jūsų išlaidos degalams buvo kompensuotos. Jeigu norite plačiau susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis, jas visuomet galite rasti mūsų interneto namuose rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: reklamą. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
6: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
10: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Netrukus eterija gros 2002 hitai. Laiko mašinoje prisiminsime dainas prieš 24 metus pirmausias reitinge LT Top 20. Dėmesys 27 metų savaitės aukščiausiams pozicijoms. Trečioje vietoje reperiai iš grupės GNG sindikatas, čia daina Vokiečių gatvė. Iš pirmos vietos į antrą krito Biplan hitas Anzelmutė. Ir į lyderės poziciją įkopė daina, kuri dar ir dabar šypsenas visų veidose padabina. Žas Palanga Močiučiu.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rytoj Kijeve bus paskelbtas gedulas, praneša miesto valdžia. Po naktinės rusų atakos raketomis ir dronais yra mažiausiai 13 žuvusiųjų ir 86 sužalotieji. O kariškiai skaičiuoja, kad Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Tuo metu amerikiečių analitikai teigia suskaičiavę, kad abiejų pusių nuostoliai kare viršijo 2 milijonus karių. Teigiama, kad didžiausią nuostolių dalį patyrė Maskvos pajėgos. Iš viso Rusijos kariuomenė patyrė 1 400 000 žmogiškųjų nuostolių, įskaitant žuvusius, sužeistus ir dingusius be žinios okupantus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 11. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: paprika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelt.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį,
10: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

paskutinę Liepos antrąją dieną, ypatingai graži diena, net nesvarbu, kad lietinga, nes manau, tie žmonės to lietaus nemato, yra tiems, kurių vardai yra Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas ir Martys. Šie žmonės šiandien, nepaisant jokio lietaus, tikrai nusiteikę turi būti šventiškai, vardo dienas švęsti tikrai irgi reikia. Žinau, kad Latvijoje šios dienos būna ypatingai gražiai švenčiamos, tad mėlėjai, jeigu esate tokių vardų savininkai, siunčiu jums sveikinimus, o jeigu turite bičiulių, kurių vardai tokie yra, tai siūskite savo sveikinimus patys, o sveikinimus galite atsiųsti, panus pasinaudodami radio centro balsučių liniją, labai paprastai pasiimat savo telefoną į rankas, įsijungiat Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288, atsiunčiate man balso žinutę su visais linkėjimais, su visais gražiais žodžiais, su visais sveikinimais, siūsti beje taip pat galite ir per programėlę radijas.lt, na o aš jūsų balso žinutės gavusi, tikrai labai pasistengsiu, kad jos kiek įmanoma greičiau, čia radio centro eterija.

0: emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminu D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Afrika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po dar vienos masinės Rusijos dronų raketų atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštų ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Kaip skelbta, šiąnakt žuvo mažiausiai 13 žmonių, beveik 90 sužeista. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten smogta daugiabučiams ir kitiems pastatams. Vyriausioji rinkimų komisija iki mėnesio pabaigos atidėjo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Atidėti šį klausimą paprašė partijos ir ją galimai finansavusios bendrovės advokatas. Priminsiu įtariamą, kad tiek Seimo, tiek prezidento rinkimų kampanijoms Nemuno Aušra gavo pinigų iš juridinių asmenų, o šie lėšas pervedė per partietį Robertą Puchovičių. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas, skelbia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Pasak jo, tuo naudojas tiek nusikalstamos grupuotės, tiek priešiškų valstybių remiami veikėjai. Centro su tarptautiniais partneriais parengtoje ataskaitoje, be kitako, nurodoma, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą, kuriami įtikinami įvairiomis kalbomis parašyti sukčiavimo laiškai, analizuojami galimi taikiniai ir ieškoma būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Dėl to organizacijos raginamos reguliariai atnaujinti naudojamą programinę įrangą, taikyti daugiapakopį tapatybės patvirtinimą ir panašiai, o patys gyventojai būti itin budrus. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė, žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina hero. Jais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 val. Ispanija susitiks su Austrija, 2 val. Naktį žais Portugalija ir Kroatija, o rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
2: 11 lietingo ketvirtadienio valanda ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu mano balsą girdinčiu ir laiką drauge su radio centru leidžiančiu. Tikiu, kad jūsų nuotaika turėtų būti kur kas geresnė, kai esame kartu, tai kartu ir pabūkime. Pabūkime, dar daug visokių gerų dalykų čia mūsų laukia, o visai netrukus, vos porai dienų nuskambėjus, Paulina jums pristatys žiauriai gerą muzikinę naujieną atkeliavusią iš mūsų lietuvių kūrėjų, Roko Jan ir Aistės, tai atlikite įsijungę ir visai netrukus su ta daina galėsit susipažinti.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje naujas vasaros hitas. Pristatau bendrą Aistės ir Roko jam darbą. Šauksiu tavo vardą. Daina savaitės pradžioje gerbėjus nustebino. Muzikos platformose ji pasirodė be jokių užuominų ir anonsų. Dar viena romantiška ir charizmatiška daina mūsų eteryje. Aistė ir Rokas jam. Šauksiu tavo vardą.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos.
11: Visur ir visada.
12: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
13: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
14: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
13: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
15: Ieškojai.
16: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
17: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
18: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Kai tokia lėtinga diena už lango, niekur nesinori skubėti, niekur nereikia bėgti ir tikrai yra laiko pasikalbėti apie gerą savijautą. Jeigu jūs dažnai jaučiatės pavargę, jeigu jums stinga energijos ar sunkiau yra susikaupti kasdieniams darbams, galbūt jūsų organizmui trūksta geležies. Trikologen Ferropuls, tai skystos formos geležies bisglicinato kompleksas, padedantis palaikyti normalią energijos apykaitą, hemoglobino susidarymą ir mažinti nuovargį. Malonaus skonio formulė yra patogi vartoti ir nedažo dantų. Kokių pokyčių galima tikėtis vartojant trikologen Ferropuls? Visai netrukus apie savo patirtį jums papasakos Lina, kuri šį produktą jau išbandė. Tai Lina, ir pradėkime tuomet nuo to, kaipgi jums pavyko atrasti tą trikologeną.
1: Trikologenas tai mano meilė. Žinokit, iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio aš visada palaikau ir labai domiuosi lietuvišką produkciją. Ir kai interneto platybėse pamačiau, kad yra tokia kompanija Trikologen Lietuva, tai tikrai nedvejodama išbandžiau ir pirmas tai buvo pažintis, gavau dovanų ir nuo to užsikabinau ir tiesiog mūsų šeima dabar visi vartoja, nes jie turi ir vaikams skirtą papildą.
0: Taip.
1: Tiek vyrams atskirai yra išskirtiniai papildai, tai aš ir pati naudoju, tai tiesiog aš kažkur jau 2 metus.
0: Ai, tai jūs pradėjote dar ne nuo Ferropuls, dar turbūt nuo kitų kažkokio, ne produktų?
1: Aš nuo anksčiau esu pradėjusi, aš labai mėgstu jų ir moteriškus dalykus ir labai esu įsimylėjus veido kaukės, kurios yra iš tiesų stipriai ir gerai gaivinančios odą. Tai mano pažintis tikrai jau tokia patikrinta ir aš tikrai drąsiai galiu kalbėti.
0: Taip, tai jūs tikrai galėtumėte trikologeno ambasadorė būti. O tai tuomet papasakokit šiek tiek apie trikologen Ferropuls. Kodėl jūs nusprendėt būtent šitą produktą išmėginti? Kokius jautėte nusiskundimus, kad pagalvojat, kad ir šitą reikia išmėginti?
1: Nežinau, gal jums irgi, Eglė, būna, kartais aplanko toks jausmas, tarsi nieko labai daug nepadariau, bet kažkoks nuovargis yra. Tas toks lygioj vietoj. Tai va, ir aš stebėjau naujienas ir pagalvojau, kad tai būtent tai, ko man gali reikėti, nes vis tiek šiek tiek tokia pablyškusi oda buvo, energijos toka. Ir labai, labai su džiaugsmu priėmiau šią naujorę, nes geležys, jinai pati nėra taip paprastai įsisavinama ir man labai patiko formulė ir sudėtis, nes bisglicinato formos geležys, jinai yra lengviau įsisavinama ir šitoj formulė yra vitaminas C, kuris padeda įsisavinti geležį ir plus, ko reikia energijai, tai tą kokteilį papildo B grupės vitaminai ir dar žuvų kolagenas. Tai žodžiu, ta formulė, jinai yra iš tikrųjų labai jų išieškota ir aš dabar paskutiniu laiku 2 mėnesius šiuos papildus vartojau, tai džiaugiuosi tom grįžusiam jėgom ir savo tuo skaistesniu veidu. Tai vat man tikrai pojūtis toksai.
0: Aha, bet aš vat ir galvoju, kaip iš tikrųjų mes galime kitus užkurti geriems dalykams, va, užtenka tik tai padovanoti gerą produktą, žmogus išmėgina ir tada nori to gerumo dar.
1: Tikrai taip.
0: Taip, tai ačiū Jums labai, Lina, už pasidalinimą, tikrai labai gera girdėti, kad esate atradusi produktą, kuris padeda ir Jums, ir Jūsų aplinkai geriau jaustis, tai linkiu, kad ta gera savijauta Jūs ir toliau lydėtų.
1: Taip, ačiū Jums labai.
0: Tvarkoju, viso geriausio, iki gražios dienos.
1: Visa. Jums taip pat.
0: Visa. Iš tiesų reikia imti pavyzdį ir galvoti ir ne tik apie save, galvoti ir apie savo artimus, jeigu norite jiems kažką padovanoti, gal ir tie gimtadienis koks nors ir šiaip kokia kita graži proga, tai gera savijauta yra tikrai neįkainojama dovana. Tad imkite pavyzdį iš Linos artimųjų, dovanokite tokias dovanas ir žiūrėkite, galbūt tie žmonės irgi taip pat užsikabins, o toliau jau galėsite tik tai žavėtis tai jų gera savijauta ir veidą puošiančią šypseną. Na ir kviečiu atrasti Trikologen išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir jūsų gerai savijautai palaikyti. Dabar yra tikrai labai puikus metas būtent ir savimi ir artimaisiais pasirūpinti, nes perkant du bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų gausite drekinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, kurias jau Lina čia mums tikrai labai puikiai išgyrė. Toje pakuotėje yra net 10 vienetų ir tai yra išskirtinės dvigubo drekinimo kaukės, kurios intensyviai drekina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles ir priglunda taip, lyg būtų antra oda. Tikrai maksimaliam efektui. Įsigyti produktus galite apsilankę gamintojo svetainėje trikologenas.lt, užsisakyti Anglijoje galite adresu fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalise colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Taip pat galima įsigyti ir telefonu, tad jeigu turite šalia rašiklį, užsirašykite numerį +370 633 99 998. Svarbu nepamiršti, kad tai yra maisto papildas, ne maisto pakaitalas, tad labai svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuostata draudžiančia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje nutarta iš konstitucijos išbraukti. Tai po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe praneša prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo gali priimti Seimas arba piliečiai referendumo metu. 13 žmonių žuvo ir 90 buvo sužalota Kijeve, kurį praėjusią naktį rusai atakavo raketomis ir dronais. Rytoj mieste skelbiamas gedulas. Ataka prieš Kijevą įvardijama didžiausia nuo karo pradžios. Didžiausia gelbėjimo operacija vyksta prie pusiau sugriuvusio devynaukščio. Kijeve iš dalies nėra elektros. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad pataikymų Kijeve yra apie 20 daugiausia smogta gyvenamiesiems namams. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Burger.
1: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į Burger prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi Burger dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
6: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: degalinėje ir rašote, kad keliaujate namo į Lietuvą iš Estijos. Kas čia
1: jau
0: buvo?
1: Jau pavykome vakar su visais daiktais, žinokit, gyvenome Estijoje nuo 2014 metų.
0: Palaukit, Agne, žinokit, nu žmonės kraustosi į Ispaniją, ten dar kur nors, bet į Estiją. Kodėl?
1: Tai taip atsitiko, kad kartais reikia žmonių gerų specialistų, lietuvių specialistų Estijoje. Buvo vyras pakviestas, neatsisakė nuo šio pakvietimo. O dabar susiklostė taip gyvenimo aplinkybės, kad ir Lietuvoje reikia gerų specialistų, tai grįžtam.
0: Nu labai fainai, tai ar atskleisit sritį, kurioje vyras dirba?
1: Vyras dirba vaikų krepšinio treneriu.
0: O, geras. Kokia ypatinga profesija. Ir dabar jau kažkokia lietuviška komanda treniruos.
1: Dar apsisprendime, bet aš su savo darbais pasikrašau į Lietuvą, tai tikiuosi, kad ir jį parsiviliosiu greitų metų.
2: Tikrai labai smagu girdėti tas gražias istorijas. Kiekviena istorija, kurią mums pasakoja klausytojai, kurgi jie vyko, tuos bakus pasipildė, visada verčia šypsotis ir tikrai verčia dar kartelį pagalvoti, kokie mes esame laimingi, kad turime tokius nuostabius klausytojus. Ir jūs raginu taip pat nepraleisti progos, jeigu tik įsipilsite degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje savo kvituką fotografuokite, nuėję į rc.lt jį registruokite, trumpai papasakokite, kurgi planavote vykti, tų degalų įsipylę ir viskas, tuomet jau tiesiog ramiai patogiai įsitaisę radio centro skambučio laukite. Jeigu sulauksite, sulauksite ir žinios, kad jūsų kuro išlaidas mes padengsime. Nu, jeigu norite detaliau susipažinti su žaidimo taisyklėmis, jos visuomet yra randamos rc.lt.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Amerika. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
4: Į jūsų sveikatą. Vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.
5: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Šetelina Želvyda. Prezidentūroje susitikę aukščiausi šalies politikai sutarė, kad nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Apie tai po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų vadovais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl svarbiausio šalies įstatymo keitimo gali priimti Seimas arba visi gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Keisti šią nuostatą sumanyta, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Diskusijas paspartino ir Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Sostinės policija sulaikė 14 asmenų, kurie, kaip įtariama, pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Iki teisminis tyrimas pradėtas dar kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone, grupės asmenų panaudotą fizinį smurtą jėga patalpinant vyrą automobilio bagažinę ir pasišalinant nežinoma kryptimi. Už vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti trys įtariamieji. Vėliau surengtos dar kelios operacijos, sulaikyta ir daugiau asmenų, per kratas rasta ginklų ir narkotikų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius toliau dėlioja naują ministrų kabinetą. Dabar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Į pastarąjį postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o finansų ministrų siūlomas dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Šiandien numatyti Nausėdos pokalbiai su šiais kandidatais. 13 gyvybių nusinešusi oro ataka Kyjive buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios, pareiškė sostinės meras Vitalijus Kličko. Kaip skelbta, dar mažiausiai 90 žmonių šiąnakt Kyjive sužeista. Keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrų, sunaikinta civilinė infrastruktūra ir gyvenamieji namai, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojai toliau naršo po griuvėsius, tad neatmetama, kad nukentėjusių skaičiai augs. Rytoj Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Prieš akis ilgas išventinis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Trys laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepo 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšė. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi nakties. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
2: Ketvirtadienis įpusėjo 12 valandų jau Lietuvoje, kai tas oras atvėso, galima jau galvoti apie kažkokį rimtesnį maistą per pietus, nes man atrodo per tuos karšius buvo tik šaltekus ir įmanoma valgyti. Tas skanaus linkiu visiems pietaujantiems ir pietauti keliaujantiems ir žinoma kviečiu toliau drauge laiką leisti. Visai netrukus išgirsite dar vieną smagią istoriją, žaidime pilate jūs mokame mes, išgirsite kokiam žmogui šiandien mano laidoje laimė nusišipsojo gauti žinę, kad kuro išlaidas mes padengsime, nuo kiek vėliau kviesiu pažaisti labai smagų muzikinį žaidimą, o kaip toliau, kuriame jau turiu jums paruošusi dovanų iš Euro.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labai man patinka mūsų žaidimas Pilote jūs, mokame mes, nes mes turime tikrai labai daug progų pasikalbėti su mūsų klausytojais, prisiklausyti vairiausių smagių jų istorijų, kurgi jie vyksta prisipylę degalų. Taip, šiandien išgirsime dar vieną istoriją, pasikalbėsime su dar vienu klausytoju, Gintaru, kuris šiandien sulaukė nuostabios žinios, kad jo kuro išlaidos bus padengtos.
3: Gerą dieną.
2: Gerą dieną, Gintarai, skambinam Seglį iš radio centro.
3: Labai malonu.
2: Man irgi labai smagu jūs girdėti, Gintarai, registravotės mūsų žaidime, pilate jūs, mokame mes, sumą matau, 41,98 €, bet Gintarai, prieš pasidžiaugiant tuo, kad esate mano laidoje šiandien laimėtojas ir jūsų kuro išlaidos bus padengtos, pasidalinkite šiek tiek. Kodėl čia tą kurą pylėt į automobilį?
3: Nu, kaip ten, tam anegdote sakome, esu akcininkas ir ieškau akcijų, o kaip tik vakar buvo akcijų diena, tai kuras yra ženkliai pigesnis vienoj degalinių tinkle, tai teko užpilti žmonos mašinai kurą, kad galėtų atostogaudama važiuoti ten, kur nori. O aš, kadangi dar dirbu, tenka ir savo mašiną papildyti retkarčiais.
2: Supratau, bet Gintarai, koks jūs šaunuolis esate, pasirūpinate žmonos baku, kad per atostogas jau ji nebesuktų galvos dėl jokių degalų pilimų ir galėtų savo lakstyti, kuriai reikia.
3: Na, jau taip jau išeina, tenka pasirūpinti šitais reikalais.
2: Tai čia yra nuostabu, Gintarai, o kuo vardu jūsų žmona?
3: Rasa.
2: Aš tuomet tikrai, Rasai, irgi noriu, žinokit, linkėjimus nusiųsti. Žinau, kad jūs esate laimėtojas, nesulaukite radio centro skambučio ir žinios apie kuro išlaidų pakompensavimą, bet Rasa irgi yra laimėtoja, turėdama tokį vyrą kaip jūs, Gintarai.
3: Ačiū už gerus žodžius.
2: Nuostabu, tai ačiū jums labai, Gintarai, už dalyvavimą. Ačiū, kad toks šaunus esate. Aš labai tikiuosi, kad savo pavyzdžiui įkvėpsite ir kitus vyrus, va taip savo žmonomis pasirūpinti. O jums linkiu tuomet gerų darbų, kiek įmanoma lengvesnių. Ir jau linkiu, kad kažkada pavyktų ir pailsėti ir jums.
3: Dėkui, nuo pirmadienio pasistengsiu jau irgi į kitus atostogauti.
2: Jėga, tai gerų jums artėjančių atostogų tuomet.
3: Geros dienos, dėkui, iki.
2: Visa, iki. Ai, kaip fainai, klausykite. Tikrai Gintaras turėtų įkvėpti kitus vyrus. Jo pasirūpinti mylimųjų benzino bakais, kai joms prasideda atostogos, tam, kad jos galėtų palėkti kur tik tai nori. Nu, jeigu jau sugalvosite savo mylimųjų automobilius papildyti kuru, tai žinoma, nepamirškite kvito nufotografuoti, nuėję į rc.lt jį užregistruoti ir gal jūsų telefonas taip pat netrukus suskambės ir sulauksite žinios, kad ir jūsų kuro išlaidas mes kompensuojam. O jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, tai tikrai verta prisiminti tokią mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių šiaip jau jie žino. Tiesiog užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių bei patogiai juos palyginate. Palyginimas jums gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Aha, neįtikėtina, bet būtent tie kartai skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad, jeigu jums reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: paprika. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44 procentais pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Cbet.
6: Cbet kazino.
5: Cbet.
6: Cbet lažybos.
5: Cbet kazino.
6: Cbet.
5: Cbet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
9: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
10: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 €. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 €. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Eterė visai netrukus girdėsite Sabrina Carpenter ir jos dainą Espresso, o iš karto po to mūsų laukia muzikinis žaidimas O kaip toliau, kuriame yra paruoštas prizas iš Eurokos. Tad jeigu norite savo vietą žaidime užsitikrinti, jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 06 628 628 8.

0: O kiek norinčių laimė išmėginti žaidime, o kaip toliau, kurį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Eurocos yra įsteigę ir prizą, prizų maišelį, kuriame laukia net 3 dovanos siurprizai, tikrai pradžiuginsiantis kiekvieną grožio mylėtoje. Ir dabar noriu sakyti labą dieną, Lina. Lina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Lina, pasitildykite, prašau, savo radijo imtuvą, kad aš su jumis kalbėdama savęs negirdėčiau, gerai?
1: Taip.
0: O, ačiū labai, iš karto reikalas visiškai kitoks. Vis tiek šiek tiek girdžiu save, bet gal jūs tada dar kartelį galit pamėginti patylinti, nežinokite, labai čia prastas mums, prasta kokybė pokalbio gausis. Ačiū labai. Taip, tai dabar jau galim pažaisti. Žaidimą esate jau girdėjusi, kaip jis žaidžiamas?
1: Taip.
0: Labai gerai. Tai, Lina, turėsime tokią dainą, kuri, aš manau, kad ypač vasaros metu, tai tikrai skamba labai dažnai ir per įvairiausius ir įmonių vakarelius, ir kokias nors vestuves ar kitus balius, nes jau vien ta pati daina yra kaip vienas didelis vakarėlis ir aš kalbu apie Sauliaus Prūsaičio dainą Noriu šokti. Žinot šitą dainą?
1: Nu, žinom.
0: Na gerai, gerai, tai tuomet aš jums leidžiu išgirsti užduotėlę ir tuomet žiūrėsim, ar pavyks atspėti, kokio gi žodžio mums čia trūksta.

0: paprasčiausia. O paprasčiausia ką padaryt?
1: Pajudėt.
0: Pajudėt, sakot. Nu gerai, žiūrim, ar tikrai.
2: O paprasčiausia pajudėt.
0: Nu, klausykite, Lina, kaip jūs čia viens, du ir su visa užduotimi puikiausiai susitvarkėte, tai aš jūs tikrai labai sveikinu. Eurokos prizų maišelį būtinai jums perduosime. Tai ačiū už jūsų skambutį ir gražios dienos jums linkiu tuomet.
1: Ačiū.
0: Viso geriausio.
1: Gražios dienos.
0: Iki. Nu va, žiūrėkit, viens, du ir viskas, ir prizas jau yra Linos rankose. O jeigu taip nutiko, o taip nutinka, kad jūsų mėgstamas kremas ėmė ir išėjo atostogų, baigėsi jūsų kvepalai ir galvojat, oh my god, ką dabar daryt, kaip tą vasarą kvepėt, tai tikrai nesijaudinkite, nes Eurokos prasidėjo išpardavimas. Nuolaidos net iki 55%. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į parduotuves arba tiesiog, jeigu jau laukia lyja ir niekur nenorit lėkt, tai internetu galite apsipirkti eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą. We'll be right back.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilės Lingė sveiki. Iki 17 išaugo aukų skaičius Kijeve, sužalotųjų artėja prie 100. Per naktinę rusų ataką raketomis ir dronais į šalį paleisto 74 raketos ir beveik 500 dronų. Nors didžiąją dalį pavyko numušti, vien Kijeve yra apie 20 pataikymų daugiausiai į daugiabučius. Būsto kainų augimas Lietuvoje vienas didesnių Europos Sąjungoje. Pasak Eurostato, pirmąjį šių metų ketvirtį būsto kainos buvo beveik 12% didesnės nei pernai tuo pat metu. Spartesnės kainų augimas fiksuotas tik Ispanijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje, siekia tarp maždaug 13-18%. Europoje karščio banga keičia miškų gaisrai. Dideliai įsiplieskė Prancūzijos pietuose. Dėl to evakuota tūkstančiai žmonių. Liepsnas kursto sausra ir stiprūs vėjai. Skaičiuojama, kad ugnis apėmusi 800 hektarų plotą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą popiet. Artimiausią naktį palis šiaurės vakarinėje šalies pusėje, rytoj dieną daug kur, vietomis su perkūnija. Tamsiuoju paros metu bus tarp 12 ir 17 laipsnių, diena šils iki 19-24.

0: Kauną. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Eilės ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.

Šiandien Liepos 2 dieną pasirodo pasaulyje yra minima ateivių diena. Aš turiu tokius pasikartojančius baisius sapnus nuo pat vaikystės. Aš tikrai labai dažnai sapnuoju ateivių invaziją.

kurie turi bent kažkokius sąsajų su ateiviais, dar galite šiandien sveikinti sporto žurnalistus, nes pasaulis mini ir sporto žurnalistų dieną, ir čia jau aš norėčiau, iš tikrųjų norėčiau linkėjimus dabar ir nusiųsti Barborai Jakilaitį, kuri yra auganti nuostabi sporto žurnalistė, ir tikrai kiekvieną kartą ją žiūrėdama labai labai žaviuosi ir labai už ją džiaugiuosi. Tai va, o jūs ir gerai pagalvokite, kam gražų žodį, kokią progą norite pasakyti, net jeigu ir nėra jokios progos, bet norit kažkam kažką gražaus pasakyti, siūskite tas balso žinutes, labai greitai jos nuskambės radio centro eteryje ir jūsų gražius žodžius žmonės išgirdę tikrai tokią lietingą dieną bus kur kas geriau nusiteikę.

0: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė,

0: Afrika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ukrainos sostinėje rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Kyjeve po Rusijos naktinės ataukos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tebedirba griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik pusę tūkstančio dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Savo ruožtu Ukraina tęsia 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnai Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai, balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Taip pat jungtinių valstybių užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus ir su jais ketina susitikti dar šiandien. Į aplinkos ministro postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o į finansų ministrus dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Tuo metu per prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizei ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šiuos pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė. Žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina hero. Jais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai. Šiuo metu vyrauja 17-19 laipsnių šiluma, pajūryje 22 laipsniai.
2: Jau kelios minutės po 13 valandos ir aš Eglė dar kartelį labas sakau kiekvienam, kas savo ketvirtadienį leidžia su radio centru fone. Tikrai tai turėtų gerai nuteikti, ypač tokia lietinga ir apniukusią dieną. Aš tikrai labai pasistengsiu taip pat jūsų gerą nuotaiką rūpintis, tad pabūkime dar šiek tiek kartu. Visai netrukus nuskambėjus porai dainų Imagine Dragons Thunder ir Shabuzi Born to Die, aš sugrįšiu pas jus su labai naudinga diena. Rekomendacija.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Manau, kad tikrai daugeliu yra pažįstamas tas jausmas, tai kai atrodo, kad visą laiką esate alkani. Aš, pavyzdžiui, kai futbolo rungtynės žiūriu, kai vienas po kitų, tai čia kiek čia tų valandų praleidžiu sėdėdama prie to teliko, vis atrodo, kad noriu valgyti, ateinu, pasižiūriu į tą šaldytuvą, nieko gero, nedomina. Vėl nuinu, bet vis tiek atrodo talki jaučiu, o pasirodo, kad iš tikrųjų gal jūs visiškai nelki jaučiate, o tiesiog norite atsigerti. Pasak mokslininkų dažnai smegenis troškulį ir alki supainioja, taigi jeigu norisi kokio nors užkandėlio, nors dar visiškai nėra metas pietauti ar vakarieniau, tiesiog pamėginkite išgerti stiklinę vandens ir šiek tiek palaukti. Labai gali būti, kad sulaukti vakarienės ar pietų meto jums bus kur kas lengviau. Tai va, ir šiaip to vandens reikia nepamiršti gerti. Ne tik tomis dienomis, kai yra karšta, visada, kiekvieną dieną vandens gert nepamirškite. Ir geriau jausitės, ir va, prašau, mažiau alkis.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinė su lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl verta.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Netrukus eteryje gros 2002 hitai. Laiko mašinoje prisiminsime dainas prieš 24 metus pirmausias reitinge LT Top 20. Dėmesys 27 metų savaitės aukščiausiams pozicijoms. Trečioje vietoje reperiai iš grupės GNG Sindikatas, čia daina Vokiečių gatvė. Iš pirmos vietos į antrą krito Biplan hitas Anzelmutė. Ir į lyderės poziciją įkopė daina, kuri dar ir dabar šypsenas visų veiduose padabina. Žas Palanga močiučio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos sostinėje Kijeve, rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius mieste po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuotami referendume. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Šiuo metu tiek, įsame žinios antra. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybės skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

Šiandien vos atidariusi socialinius tinklus pasižiūrėjau, kad matyt labai gera gimti diena šiandien yra, nes net 5 mano bičiuliai šiandien švenčia gimtainius, tai yra Barbara, Ramunė, Gytis, Renatas ir Linas, todėl aš jiems siunčiu didžiulę puokštę sveikinimo, o jeigu jūs irgi norite kažką pasveikinti su gimtadieniu, ar šiaip nežinau kokią nors progą, universiteto baigimo progą, didelio projekto įvykdymo progą, ar dar bet kokia kita, tai naudokitės Radio Centro balsučių liniją, naudokitės Radio Centro eteriu kaip savo ruporu. Galite atsiųsti balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. O mes kaip visuomet gauname jūsų balso žinutes, iš karto pasirūpinome, kad jos rastų vietą Radio Centro grojaraštyje ir čia Radio Centro eteryje nuskambėtų. Taip tikiu ir tie žmonės, kuriems jūsų gražų žodžiai adresuojami, plačiau šypsosi, ir visi kiti Radio Centro klausa galbūt labiau patys įsidrasina savasis balso žinutės atsiųsti. Tai būkite drąsūs, imkite telefonus ir siųskite savo balso žinutės man į Radio Centrą dabar.

0: luminor.lt. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, All Well Magni su vitaminu B6. Olvel Ašvagandai, Walmart, Mega Vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainos sostinė Kyjeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Savo ruštu Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko įsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Tuo tarpu po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo jungtinių valstijų licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštu Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsauga skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone, grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivežta žmogų. Už šio vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operacija pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surengtos dar kelios operacijos, kratos ir sulaikymai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei. Policija prašo vairuotojų atidumą. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į žūtbūtinę pasaulio čempionato atrankos dvikovą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šio vakaro varžovai Didžiosios Britanijos krepšininkai. Dvikova su jais prasidės pusės 7 Klaipėdoje. Britai čempionato atrankos grupėje kol kas su viena pergale užima paskutinę vietą. Lietuviai su dviem pergalėmis antri, treti Islandai, kurių sąskaitoje taip pat dvi pergalės, o lyderiauja Italija su trimis laimėjimais. Būtent su italais lietuviai žais sekmadienį Bolonijoje. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Prieš šio vakaro akistatą su britais Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių, Vilniuje 17, Klaipėdoje 22 šilumos.
2: Rytas į ketvirtadienį į antrą pusę, jau 14 valandų. Labas dar sykį visiems, sakau aš Eglė. Ačiū noriu pasakyti mūsų žinių tarnybai. Kaip visada dirba jie puikiai, žinios yra labai informatyvės. Ačiū sakau ir kiekvienam iš jūsų už tai, kad laiką draugės radio centru leidžiate. Ir kviečiu tą laiką ir toliau kartu leisti. Visai netrukus Paulina jums pristatys labai labai gerai skambančią muzikinę naujieną atkeliavusią iš Lietuvos atlikėjų, iš Roko Jan ir Aistės. Na ir šią valandą laukia mūsų radio centro radaras ir vėl kažko ieškosiu ir žinoma radio centro pledu kažką iš mūsų klausytojų apdovanosiu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Netrukus eteryje naujas vasaros hitas. Pristatau bendrą Aistės ir Roko Jan darbą. Šauksiu tavo vardą. Daina savaitės pradžioje gerbėjus nustebino. Muzikos platformose ji pasirodė be jokių užuominų ir anonsų. Dar viena romantiška ir charizmatiška daina mūsų eteryje. Aistė ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Labai dažnai pas mus radio centro ofise būna neliūdna, nes dažnai draugė su mumis į darbus atkeliauja ir mūsų augintiniai. Danielė dažnai atsiveda koko, su manimi ateina fiškė, na, o Paulina atsiveda savo pauzę. Taigi, kadangi Danielė darbas jau yra baigusi, koko šiuo metu ofise nėra, tačiau štai po mano kojomis radio centro studijoje labai patogiai įsitaisiusi miega fiškė ir užmetusi akis, kasgi darosi ofise, taip pat matau, kad pauzė irgi ant grindų įsitaisiusi labai patogiai snaudžia. Tad šiandienos radaras jūsų klausia. Gal turite ir jūs kokį augintinį? Dabar šalia savęs gal kaip tik atsivedėte irgi į darbą savo šunį, o gal katiną, gal kokią papūgą pavyzdžiui atsinešėt? Tai siųskite trumpąsias žinutes numeriu 0666286288. Tiesiog parašykite savo vardą ir kokių gyvūnų turite dabar savo darbo vietoje. Aš labai jūsų žinučių laukiu, vienam iš jūsų visai netrukus paskambinsiu ir padovanosiu radio centro.

0: gerai.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos sostinėje Kyjeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai, gelbėtojai tęsė paieškas griuvėsiuose. O dar vienos masinės Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė jungtinių valstybių licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Suruošta Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 19:30 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italijos rinktine. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią.
2: Grįžtu pas jūs šiek tiek pasikalbėti apie orus, kurie priminė mums, kur buvome pasidėję šiltesnius drabužius ir skėčius. Na, o iš karto po to pasidalinsiu keliomis idėjomis, ką galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Šiek tiek apie renginius, apie naujas vietas ir apie puikias patirtis nuotykiams. Taigi, kas su tais orais darosi, šiandien dangus bus ne vienodai debesimis padengtas, vakaruose sulauksime daugiau saulės, nuo rytuose dangų uždengs storesnį debesis daugelį. Rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur gali padundėti ir perkūnija, temperatūra aukščiausiai sieks 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį taip pat gali būti lietaus su perkūnija, termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Nuo rytojaus dieną ir vėl galime sulaukti šiek tiek lietaus, o temperatūra, kaitri tikrai nebus, laikysis apie 19-24 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje už radio centro studijos lango yra 20 laipsnių šilumos. Tikrai nėra blogai. Ir dabar, kaip ir minėjau, šiek tiek apie Latviją. Liepa visoje Latvijoje vyksta regioninės šventės, mugės, koncertai, leidžiantis pažinti vietos kultūrą ir tradicijas. Vienas didžiausių artėjančių renginių – Ventspilio jūros šventė, kuri Liepos 11 dieną pakviesi koncertus, mugę ir pramogas prie Baltijos jūros. Visa Liepa vyks daug renginių ir kituose Latvijos miestuose, tad tiesiog kviečiu šią vasarą atrasti Latviją.

0: patiko. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnio kalio ir sporto maisto papildai iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateks į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: tikrai labai įdomu pažvelgti, kasgi darosi mūsų klausytojų darbuose. Iš tiesų supratau, kad tikrai ne mūsų vienintelis ofisas. Yra tas ofisas, į kurį žmonės ateina su įvairiausiais gyvūnėliais ir šunis ofisuose. Tai yra tikrai labai dažnas dalykas ir aš tai dėl to labai džiaugiuosi, nes kartais tiems šuniukam būna taip liūdna vieniems būt namuose, tai jeigu bent kažkuriomis dienomis galite juos pasimti į darbus, tai tikrai ir jums nuo to faina būna, ir šuniukam faina būna, ir tikrai aplinkiniam būna faina, bent jau pas mus čia, tai visiems kaip koks kaniterapijos kabinetas yra mūsų radio centro ofisas, nes viskas nors ateina paminkyti, paglostyti ir pamiluoti mūsų šuniukų. Na ir kaip minėjau, kadangi jau ieškojau, kur čia žmonės su tais augintiniais darbuose esą ir žadėjau vieną iš tų, kas man parašys apdovanoti radio centro pledu, tai dabar manau būtų pats laikas išgirsti mūsų klausytoją Dianą, kuriai ir atitenka šiandien radio centro pledukas, nes pas ją gyvūnų darbe tikrai netrūksta.
1: Tai pirmasis atsirado dvi taksų veislės mergaitės, jos yra seserys iš vienos vados, tai joms jau 7 metai. Ir prieš 3 metus nupirkom pirmąjį naujosios Škotijos retriverį Bergą. Ir po kiek laiko jo brolį taip pat naujosios Škotijos retriverį Alką. Ir mes dabar 4.
0: Tai jūs turite 4 šunis ir jūs juos visus atsivežate į darbą?
1: Tikrai taip, nes jie ir buvo specialiai pirkti darbui.
0: O tai kas per darbas, tada papasakokit?
1: Mes gyvenam Ilzenbergo dvare.
0: Aha.
1: Ir būtent tie šuniukai džiugina turistus. Tai ta mintis ir buvo tokia, kad taksytės, tai jos padeda išsaugoti vištas, nes turime daug lapių.
0: Aha.
1: O būtent naujosios Škotijos retriveriai, jie džiugina turistų akis.
0: O, geras, kaip faina. Nu, klausykit, nerealiai visiškai. Šiaip jau ir aš tam jūsų Ilzenbergo dvare subuvusi tarsi fantastiška vieta. Tikrai, jeigu kažkas iš mūsų klausančių žmonių netyčia nėra buvę, tai tikrai labai rekomenduoju aplankyti ir va su šiais augintiniais būtų proga susipažinti. O jūs tuomet tikrai labai sveikinu. Dovanojame jums radio centro pleduką. Tai tikrai dar su jumis susieksime, sutarsime, kaip tas pledukas jūs pasieks. Ačiū
1: kaip
0: labai
1: jums. Ačiū jums už skambutį.
0: Tai gražiausia. Ačiū labai, gražiausia ir jums, visą geriausia. Geras, kaip faina, klausykite, 4 šunis turi ir kiekvieną dieną tais 4 šunimis lėki į darbą. Eina sau, tai man atrodo, kad tikrai reikės, kad čia ir mano fiškė būtų, ir Paulinos pauzė, šitas Danielės koko, tada dar būtinai reikės sakyti, kad Simona tepi pasimtų ir mes, kaip sakant, čia irgi subūrusim tą tokį didelį būrį šuniukų, nes taip kaip ir klausytoja mūsų minėjo, tikrai žmonėms atėjusiems iš aplinkos, na kažkaip labai gerai ir teigiamai tie augintiniai veikia. Tai aš noriu pasveikinti kiekvieną ofisą, į kurį galima atsivesti kažkokį augintinį. Dažniausiai tai tikrai turbūt būna šuniukas, bet gal ir įvairiausių kitokių, nes manau, kad tai yra tikrai labai teisingi sprendimai ir viskas, dabar jau aš savo laidą su šita tokia puikia nuotaika baigiu. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų už tą laiką, kurį šiandien drauge praleidome. Man buvo tikrai labai smagu kartu su jumis. Tikiuosi, kad jums buvo smagu irgi, visai netrukus labas jau jums sakė Simona, o aš tradiciškai šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu. Linkiu jums labai gražios likusios dienos ir susigirdim ryt 10. Čiau!

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsų tos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidate aplinkos ministro postą, savivaldybės asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė. Anot prezidentūros atstovų, šalies vadovas mano, kad ji turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošintis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Prezidentas susitinka ir su naują kabinetą formuojančio paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateikto kandidatu į finansų ministrus, dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausios šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja, kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, taip pat Jungtinių valstybių užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventai, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo raštu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją, valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pagrindiniu akcentu, kaip ir kasmet, taps tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Tai bus daroma jau 18 kartą. Iniciatyvos organizatoriai pažymi, kad šiemet minima simbolinė pilnametystė. Užaugo pirmoji karta, kuri niekada negyveno be šios tradicijos. O jie gimė 2009-aisiais, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį. Tą kartą aplink pasaulį plaukusi jachta Amber Sail pakvietė lietuvius, kad ir kur jie bebūtų, vienu metu sugiedoti tautišką giesmę. Šiemet bene gausiausias giedojimas numatytas sostinės Vingio parke, kur kaip tik tuo metu vyks finalinė moksleivių dainų šventės dainų diena.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 laipsnių šilumos.
2: Labas mėly Radio Centro klausytojai, su jumis kaip Eglė ir žadėjo sveikinuosi, aš Simona. Eglė minėjo, kad mes beveik kiekvienas turime po šuniuką. Atėjau ir čia Paulinos pauzė ir Eglės fiškė. Tik vat mano tepė betrūko, bet jis visą laiką čia būna vienas vyras tarp panų, tai įneša šiokio tokio chaoso. Na, o aš jums į gyvenimą chaoso tikrai neįnešiu, bet gerą nuotaiką garantuoju. Taip pat prisiminsime, kaip žaidžiamas mūsų naujas žaidimas, pilate jūs, mokame mes, o paskui išsuks dar ir Paulina. Šiandienos trečios valandos top 3 bus labai gražus, nes klausysimės trijų Billie Eilish.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Įgauna pagreitį jau mūsų naujas žaidimas, labai yra smagus ir vėl mes turime galimybę su jumis bendrauti, jūs džiuginti ir kas dar smagiau gauti iš jūsų įvairiausių istorijų. Ir apie bites turėjome pokalbį ir apie sugrįžimą iš emigracijos iš Estijos, štai tokia vat įdomesnė šalis, o šiandien Eglė bendravo su tikru džentelmenu.
3: 41,98 € ir jūsų kuro išlaidos bus padengtos. Pasidalinkite šiek tiek. Kodėl čia tą kurą pylėt į automobilį?
4: Nu, kaip ten tam anekdote sakome, esu akcininkas ir ieškau akcijų, o kaip tik vakar buvo akcijų diena, kai kuras yra ženkliai pigesnis vienoje degalinių tinkle, tai teko užpilti žmonos mašinai kurą, kad galėtų atostogaudama važiuoti ten, kur nori. O kadangi dar dirbu, tenka ir savo mašiną papildyti retkarčiais.
3: Supratau, bet Gintarai, koks jūs šaunuolis esate, pasirūpinate žmonos baku, kad per atostogas jau ji nebesuktų galvos dėl jokių degalų pilimų ir galėtų savo lakstyti, kuriai reikia.
4: Na, jau taip jau išeina, tenka pasirūpinti šitais reikalais.
3: Tai čia yra nuostabu, Gintarai, o kuo vardu jūsų žmona?
4: Rasa.
2: O jeigu ir jūs norėtumėt, kad jūsų kuro išlaidos būtų apmokėtos, jums reikia išsisaugoti čekį ir tą pačią dieną jį užregistruoti rc.lt. Ten trumpai aprašykite, kurgi tas kuras jūs veš, arba kaip Gintaro atveju veš jo žmoną, ką veiksite, ką pamatysite, kokie planai. Ir jeigu mes jau jums paskambinsime, štai taip eteryje pabendrausime, tai tie pinigai nukeliaus pas jūs. Sumos įvairios būna, tikrai turėjome ir keliasdešimt eurų ir labai gerų istorijų. Tai mes tas istorijas iki rugpjūčio vidurio taip ir rinksime, man tikrai labai labai patinka, daug naujo sužinome, labai smagių pokalbių apturime, tad jeigu turite kažkokių įdomių planų, nepamirškite ir to čekio išsaugoti ir jo užreikti.

0: Vovka.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasara sustoti apsimoka.
6: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
7: Dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: trečios valandos Top 3.
1: Prieš du metus Billie Eilish pristatė vieną populiariausių savo dainų – Birds of a Feather. Tai 2024-aisiais kūrinys tapo ketvirtu perkamiausių sąraše pasaulyje, daina nominuota metų geriausios dainos statulėlį Grammy'se, o apskritai visas albumas Hit Me Hard and Soft – puikus. Prisiminkim tris Billie Eilish dainas – Birds of a Feather, Chiquiro ir Lunch.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausios šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Po susitikimo pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją valstybės ir karalius Mindaugo karūnavimo dieną. Pagrindiniu akcentu taps, kaip ir kasmet, tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Šiemet tautiška giesmė bus giedama ir sostinės Vingio parke, kur vyks finalinė moksleivių dainų šventės – dainų diena. Šiuo metu tiek įsamio žinios ketvirtą. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Akropolis. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

ašgi priminsiu, kad jūs turite puikią galimybę išgirsti savo balsą per radio centrą tiesiog, kad siuntė mums balso pranešimą. Jį galite siūsti per Viberį arba WhatsAppą, nesvarbu, kuris jums patogiau, mūsų numeriu 0662-86288. Taip pat programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. O kągi galima įrašyti? Iš tikrųjų, tai bet ką, kas skleidžia gerą nuotaiką, galite pasidalinti savo savaitgalio planais, gal jūsų mieste ar miestelėje koks renginys numatomas, į kurį norėtumėt visus radio centro klausytojus pakviesti. Taip pat galima sveikinti ir su vardadieniu, beje, šiandien jį švenčia Marijonas, tai jeigu tokį pažįstate, galite įrašyti greitą balsutę. Na, o galima tiesiog perduoti linkėjimus visiems radio centro klausytojams. Arba galite ir man parašyti, nebūtinai, tą žinutę nukeliaus į eterį, galime ir mes pabendrauti. Visada labai labai smagu gauti iš jūsų atgalinį ryšį. O jeigu jau balso žinutę įrašysite, tai aš pasirūpinsiu, kad ji netrukus nuskambėtų

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį,
8: už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Baltica.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, yra ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šios pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalaus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino paties kaltinamojo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skiręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai iš Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą. Bei kaltę pripažino. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės turto, beveik 510 milijonų eurų pasisavinimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vakar Klaipėdos uosto vartų skirto 175 metrų ilgio kruizinis laineris Deutschland, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis atplukdė daugiau nei 500 turistų ir beveik 300 įgulos narių. Pasak Vakarų Ekspreso, dauguma poilsiautojų iš Vokietijos. Jie pasirinko ekskursijas po Kuršių neriją, Klaipėdą ir Palangą. Tai jau 18 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Sekmadienį laukiama 19-ojo. Tą dieną uostamiestyje viešės 290 metrų ilgio kruizas. Vėliau šiemet dar laukiama 42.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Priminsiu, vakar pirmenybėse paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 Bosnija ir Hercegovina. Amerikiečiai paskutinį rungtynių pusvalandį žaidė 10. Po mačo rungtynės vyriausias

0: iškovojo pergalę. Kitame etape Anglija susitiks su Meksika, Belgija su Jungtinėmis valstijomis. O rytoj 16 finalyje dar susitiks Austrija ir Egiptas. Šeštadienį šią etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žalgirio kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Pasaulio futbolo čempionate jau įsibėgėja drama, atkrintamosios ir kiekvienas įvartis jau tampa svarbus. Jeigu futbolas jums įdomus, tai dabar tikrai labai smagus laikas, na, o jeigu ne, tai turbūt ir nekliūva. O mes taip pat skaičiuosime svetimus pinigus, aišku, irgi kalbėsime temą, kuri susijusi su futbolu, o paskui dar kartelį priminsiu apie mūsų žaidimą, pilate jūs, mokame.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jau kadaise minėjau, kad su futbolu mane supažino mano amžinatilsi senelis ir mes kartu žiūrėdavome rungtynes, jis aiškindavo man taisyklę, skaičiuodavo taškus, pieždavosi savo lenteles ir visą tai susidėliojo į tokį gražų prisiminimą. Ir dabar aš jums papasakosiu istoriją, kuri turbūt perspjauna maniškę. Pinigus tikrai galima leisti, bet kaip, o galima ir prasmingai. Ir ši istorija kaip tik apie tai. 21 metų anglas Jacobas 5 metus taupė pradiniam namo įnašui ir su taupė apie 12 tūkstančių eurų. Tačiau nusprendė juos išleisti visai kitur. Nusivežti savo 80 metų senelį į pasaulio futbolo čempionatą Šiaurės Amerikoje. Anūkas ir senelis iš Jungtinės karalystės išvyko praėjusią savaitę ir keliauja ten, kur žaidžia Anglijos futbolo komanda. Po vakarykštės Anglijos pergalės prieš Kongo Demokratinės Respublikos komandą kova tęsiasi, tad anūkas ir senelis keliaus toliau. Kaip sako pats Jacobas, pinigų visada galėsiu užsidirbti, bet daugiau niekada nebegalėsiu vykti į pasaulio čempionatą su savo seneliu. Puikus požiūris, o patirtis ir prisiminimai esu įsitikinusi, kad liks visam gyvenimui.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Šitas naujas mūsų žaidimas dovanoja jums galimybę nemokamai keliauti iš taško A į tašką B arba po skirtingus taškus, kaip jau ten jums susiklosto, o visiems mums begalė įdomiausių istorijų. Vakar bendravau su Agne. Matau, kad 34 eurus ir 10 centų vakar išleidote degalinėje ir rašote, kad keliaujate namo į Lietuvą iš Estijos. Kas čia
2: buvo? Jau pavykome vakar su visais daiktais, žinokit, gyvename Estijoje nuo 2014 metų.
1: Palaukit, Agne, žinokit, nu, žmonės kraustosi į Ispaniją, ten dar kur nors, bet į Estiją. Kodėl?
2: Tai pasitiko, kad kartais reikia žmonių gerų specialistų, lietuvių specialistų ir Estijoje. Buvo vyras pakviestas, neatsisakė nuo šio pakvietimo. O dabar susiklostė taip gyvenimo aplinkybės, kad ir Lietuvoje reikia gerų specialistų, tai grįžtam.
1: Nu, labai fainai. Tai ar atskleisit sritį, kurioje vyras dirba?
2: Vyras dirba vaikų krepšinio treneriu.
1: O, geras. Kokia ypatinga profesija. Ir dabar jau kažkokia lietuviška komanda treniruos.
2: Į dar apsisprendime, bet aš su savo darbais pasikrašau į Lietuvą, tai tikiuosi, kad ir jį parsiviliosiu greitų metų.
1: Vakar jau sakiau, mane labai džiugina grįžusių emigrantų istorijos. Čia tokia netolima emigracija. Minėjo Agnė, kad daug laiko leisdavo Lietuvoje, bet vis tiek labai smagu ir dar kartelį sveikinu sugrįžus. O jeigu jūs planuojate kažkur irgi keliauti, kažkur važiuoti, nepamirškite išsisaugoti čekio ir jį užregistruoti rc.lt. Ten trumpai savo istoriją aprašykite, kur su tuo kuru keliausite ir gal jums pasiseks ir ta kelionė jums taps nemokama. Visos taisyklės surašyti rc.lt, bet tikrai tiesiog turėkite omenyje. Žaidimas vyks iki rugpjūčio vidurio, tai laiko dar yra. Jeigu kažkur keliausite, nepamirškite kartu pasiekti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kyve rytoj paskelbtas gedulas, aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeista. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyvo vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu vertino gana teigiamai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei. Policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Jeigu dar savo telefone neturite programėlės Radijas LT, tai man atrodo vasara yra pats metas ją išbandyti. Visų pirma, ji veikia interneto principu, jums nereikės FM bangų, nes kartais jau taip nutinka, kad jos nepadengia kažkokių tokių vietų, o štai internetas Lietuvoje veikia puikiai, dėl to visur kokybiškai galėsite girdėti tiek radio centrą, tiek kitas lietuviškas radio stotis. Jų ten yra daug, galėsite pasirinkti, ko norite klausytis, aišku, visada nudžiugintumėt, jeigu išsirinktumėt radio centrą, bet programėlėje yra ir daug kitų naudingų tokių dalykėlių. Visų pirma, pavyzdžiui, žinias arba orus galėsite išklausyti tada, kada jums patogu. Pavyzdžiui, atsikeliat ir norite žinoti šviežiausias naujienas, įsijungiate ir iš karto jau esate informuoti. Taip pat matysite, kokios dainos groja ir matysite, kieno balsas skamba. Taip pat eteryje visos šiaip naujienos susijusios su mūsų radijiniu gyvenimu ten irgi yra talpinamos ir yra ypatingi konkursai ir žaidimai skirti programėlės vartotojams. Ji labai patogi ir gražiai taip sinchronizuojasi su jūsų automobiliu, galėsite irgi patogiai klausytis. Žodžiu, yra nemokamas ir labai labai naudingas dalykas. Priminsiu, vadinasi Radijas LT, rasite savo telefono programėlių

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams

0: vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Afrika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministros, savivaldybių asociacijos atstovė Bruslėje Vandrių Laityte bei dabartinių ūsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų ir ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Vandrių Laityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje svarbi Lietuvai ruošintis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Teisėsaugas skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivirštą žmogų. Už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surinktos dar kelios operacijos ir kratos bei sulaikimai. Artėja ilgasis šventinis savaitgalis, mat kitas pirmadienis Liepos 6-oji valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, tačiau šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus beveik sausakimši. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos svyruoja nuo maždaug 2,5 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis, bet norintieji prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, gali aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių pasiūlymų. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto. Ir netikėtai išbėgti į gatves, tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusės 7 Klaipėdoje žais svarbes pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikovo išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, Lietuvė antri, treti, Islandai. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Štai jau ir 5 valanda, darbo diena į pabaigą, šiandien jau ketvirtadienis, rytoj penktadienis. Ir laukia ilgasis savaitgalis, o mūsų dar laukia 2 valandos kartu. Šią valandą taip pat užsuks Paulina ir nukels mus į praeitį su savo rubrika laiko mašina, o paskui dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu ir padengsiu jūsų kūro išlaidas.

0: Radio centro Laiko mašina.
1: Netrukus eteryje gros 2002 hitai. Laiko mašinoje prisiminsime dainas prieš 24 metus pirmausias reitinge LT Top 20. Dėmesys 27 metų savaitės aukščiausiams pozicijoms. Trečioje vietoje reperiai iš grupės GNG sindikatas, čia daina Vokiečių gatvė. Iš pirmos vietos į antrą krito Biplan hitas Anzelmutė. Ir į lyderės poziciją įkopė daina, kuri dar ir dabar šypsenas visų veiduose padabina. Žas Palanga Močiučio.

0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams. Bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Kosmetikai nuolaidos iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė, jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinė. Ir internete.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
11: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
10: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
11: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
10: Ai. O vokiškai?
12: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Metas dabar dar vieną iš jūsų nudžiuginti ir dabar Burtas lėmė, kad skambinsiu Andriui, kuris mums rašo, kad tiesiog vilniečiams pristatinėja maisto per pristatymo platformas. Tai man ir pasidarė įdomu, kaipgi atrodo tas kurjerio gyvenimas. Andriu, laba diena.
2: Taip, klausau.
1: Kur ten esat, kur važiuojat? Simona iš radio centro.
2: Taip, klausau.
1: Jūs dalyvavot mūsų žaidime, tai aš jums su džiugiom naujienom skambinu, kad mes jūsų 20 eurų norėtume padengti.
2: O, tai labai smagu.
1: Tai dabar aš, žinokit, iš jūsų turėsiu gauti kažką mainais. Man labai labai parūpo, labai įdomu, kaip atrodo kurjerio gyvenimas būtent Vilniuje.
2: Ką tik prisašiau užsakymą prieš vieną minutę. Arbatos gavau 9 eurus.
1: O, gerus.
2: Lazdynas.
1: Linkėjimai, čia visai netoli. O čia dažnas atvejis?
2: Nu, būna. Esu ir radijos centrą užsakymą vežęs. Aš 6 metus vežiuojus.
1: Geras, tai jūs toks jūsų geru stažu kurjeris.
2: Taip.
1: Ar yra kažkokių dalykų, dėl kurių rekomenduotumėt, o gal dėl kurių nerekomenduotumėt šitą darbą?
2: Kaip Vilniaus mieste, geriausiai po gyvenimus rajonus važinėti.
1: Mm-hmm.
2: Nes centras užkištas, kamščiai ir šviesoforai 100 metrų. Jeigu po centrą važinėjai, tai 5 vakarą iš centro geriau išvažiuoti.
1: O kaip gauti tų arbatpinigių daugiau, va 9 eurų skamba labai daug?
2: Nu, tai būna duosų žmonės, ką žinau.
1: Tai labai džiaugiuosi, kad čia sužinojom visas mūsų subtilybės miesto pristatymų. Labai džiaugiuosi ir už jūsų arbatpinigius šiandienos ir dar jums 20 eurų ir mes padengiam.
2: Ne, dėkui, gal ir pas jums kažkada užsuksiu.
1: Gerai, gražios likusios dienos, sėkmingos, darbingos, pinigingos ir gerų įspūdžių šią vasarą.
2: Dėkui.
1: Ate. Matot, mes turime čia tokią galimybę pasidomėti įvairiausiomis specialybėmis, darbais ir apie bites šnekėjom ir apie vaikų krepšinio trenerį, o dabar turėjom galimybę ir pabendrauti su kurjeriu. Vilniuje sužinojom, kokie ypatumai egzistuoja ir kad galima gauti netgi 9 eurus arbatpinigių Lazdynuose. Štai tokios yra smagios jūsų istorijos, labai džiaugiamės, kad jomis dalinatės. Vasaros praėjo tik dar vienas mėnuo, yra dar to laiko visiems planams įgyvendinti. O jeigu tiems planams stokoja pinigų, gali būti, kad vienas iš planų yra pasiimti paskolą. Jei šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių jau ją žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus, savivaldybių asociacijos atstovė Briuselėje Andrių Laitytę ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu įvertino gana teigiamai. Teisėsauga skelbė išaiškinus organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šią vakarą pusę 7 Klaipėdoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikovo išvykoje su grupės lyderiai Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, lietuviai antri, treti Islandai. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Šiuo metu tiek, kai same žinio 6. Rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
7: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio progas.
8: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
13: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
7: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Diena į pabaigą, o mes gi nusikelkime į jos rytą, į laidą Geras rytas, kur Simas su Daniele turi labai smagių žaidimų. Vienas iš jų yra Duok 5, kur reikia įvardinti 5 atlikėjus per 30 sekundžių. Ir retai kam pavyksta, bet šiandien Rasa čiupo tą slibiną už uodegos.
1: Monika. Linkite.
2: Taip.
1: Bon Jovi?
2: Ne.
1: Ai, tas, kaip jis tai Robbie Williams.
2: Taip.
1: Giedrė Kirčiauskienė.
2: Taip. Aš
1: nupirksiu dovaną. Requiem.
2: Taip.
3: Paskutinis.
4: Billie Eilish, taip. Dabar tai buvo paskutinės absoliučiai 10-osios.
2: Ir aš dabar galvoju, mieloji raselė, vat spėjot ar nespėjot?
1: Nu, Billie taip spėjau pasakyti.
2: Ai, šitaip jūs. Billie nuskambėjo pabaigos signalas ir tada Eilish. Tai vėl nesuprantu, tai spėjot ar nespėjot?
1: Tai spėjau.
2: Klausykit, jūs esate šaunuolis, spėjot viskas.

0: kartą.
1: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Kyjive rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos ataką vienu Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančio branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ar kitų šalių karines bazes. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais somonininkais. Iki naujų mokslo metų, likus dar 2 mėnesiams, finansinių sunkumų turinčios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas turinčių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenėms įsigyti. Pastaroji siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamam maitinimui gauti priimami nuo Liepos 1 iki spalio 5 dienos. Internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietovės savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Primenama, kad nemokamai maitinami visi prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3, 6 dienomis. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos jau tikrai darbai visi baigti, rytoj penktadienis, jau savaitgalio nuotaikos, o dar ir savaitgalis ilgasis. Šią valandą dar spėsime pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia rytoj, kokios šventės, kokie vardadieniai, kad jau galėtume ruoštis, siūsti balsutes. Paskui išsuks Paulina ir pristatys labai labai gražią dainą, tai yra premjera Aistė kartu su Roku Jan. Čia yra duetas, kurio mes laukiame, bet apie tai nežinojame, nes kiekvienas iš jų man asocijuojasi su tokiais klostuotais rūbais ir pagaliau jie susivienyje ir klipas labai gražus, galite jau dabar nubėgti pasižiūrėti, o paskui ir dar kartelį pasiklausyti, nes tikrai norėsite pakartoti, o paskui bus jau ir mums laikas atsisveikinti šiandien.

baigia skambėti ba kūrinys padėtis. Nežinau, ar kada atkreipėte dėmesį, bet lietuviška pop muzikos scena labai aktyvuojasi būtent vasaros pradžioje. Dažniausiai gegužė prasideda, o birželį būna pats įkarštis. Daug geros naujos muzikos dabar pasirodė, tai labai smagu vasarą klausytis lietuviškų dainų. Na, o dabar apie rytoj. Rytoj penktadienis, Liepos jau trečia diena, vardadienis šves Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Nežinau, ar tą paskutinę pažįstate, bet kokį vieną kitą Tomą, tai tikrai. Tai jau dabar galite įrašyti balsutę sveikinimą ir parašykite to pačiu, kada norėtumėt, kad jis nuskambėtų. Galite siųsti per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-862-88. Taip pat mes visuomet laukiame pranešimų, kasgi savaitgali gero vyksta įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Irgi galite parašyti arba įrašyti. O dar rytoj švenčiama tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Aš jau net nepamenu, kada paskutinį kartą parduotuvėje pirkausi kokį kitą, o ne popierinį. Bet visiškai plastiko atsisakyti nesigauna. Mane supras tie, kas turi

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas viriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje naujas vasaros hitas. Pristatau bendrą Aistės ir Roko Jan darbą. Šauksiu tavo vardą. Daina savaitės pradžioje gerbėjus nustebino. Muzikos platformose ji pasirodė be jokių užuominų ir anonsų. Dar viena romantiška ir charizmatiška daina mūsų eteryje. Aistė ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj lankysis Berlyne, kur kartu su Latvijos ir Estijos vadovais Edgaru Rinkevičiumi ir Kirstenu Michalu susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merco. Kyve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinė žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje pradeda svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.

0: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Johnson ašančiant nuo armorą.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Netidžiugiu aš mūsų žaidimu, pilote jūs, mokame mes, nes mes čia vedėjai kartu su jumis klausytais gauname galimybę pasižiūrėti į įvairiausių žmonių gyvenimus. Kadangi kuras mus dažniausiai gabena iš kažkokio taško A į tašką B ir mes ten važiuojame su tikslu, tai kai jums paskambiname, jūs pasipasakojate, ką jūs veikiat gyvenime. Ir turbūt niekaip kitaip mes negalėtume to sužinoti, jeigu ne šitas mūsų žaidimas. Šiandien aš bendravau su Andriumi, kuris kurie reauja Vilniuje ir atskleidė visokių gudrybių. Jūs dalyvavot mūsų žaidime, tai aš jums su džiugiom naujienom skambinu, kad mes jūsų 20 eurų norėtume padengti.
3: O, tai labai smagu.
2: Man labai labai parūpo, labai įdomu, kaip atrodo kurjerio gyvenimas būtent Vilniuje.
3: Ką tik prisašiau užsakymą prieš vieną minutę. Arbatos gavau 9 eurus.
2: O, gerus.
3: Lazdynas.
2: Linkėjimai, čia visai netoli. Ar yra kažkokių gudrybių važinėjant vat, po Vilniuje ir darant jūsų darbą?
3: Kaip Vilniaus mieste, geriausiai po gyvenimus rajonus važinėti. Nes centras užkištas, kamščiai ir šviesoforai 100 metrų. Jeigu po centrą važinėjai, tai 5 vakaro iš centro geriau išvažiuoti.
2: Na, o jeigu ir jūs norėtumėt pasidengti savo kuro išlaidas, tai tiesiog pildami tą kurą, išsisaugokite čekį ir užregistruokite jį rc.lt. Aprašykite, kągi veiksite su to kuru. Čia tokia šiandien buvo pakankamai kasdienė istorija, o mes turime įvairiausių. Kažkas važiuoja į jubiliejus, į atostogas, grįžta netgi iš emigracijos. Taigi, kai turėsite kokią tokią rimtesnę progą, nepamirškite to čekio, kaip ir minėjau, išsaugoti ir užregistruoti. Šiandien aš jums sakau, iki, susigirdėsime mes visai ir netrukus, rytoj nuo 2 valandos pradėsiu darbus, nes Vitalijus atostogauja, o paskui mūsų laukia ilgas savaitgalis. Tad sakau,

Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir Norfos.

0: Rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos, o dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Sveiki, čia Radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinį ataką Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik pusę tūkstančio dronų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina atsakys. Į Rusijos ataką Kyjeve. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus, savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaityte ir dabartinių senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarp Andriulaityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi, Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausių šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą, kaltę pripažino. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto. Ir netikėtai išbėgti į gatves, tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai €89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Akropolis.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kyjeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyjevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos vadovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių senio reikalų viceministrų Taurimu Valiu. Pastarasis anot prezidentūros atstovų ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselėje svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo pat metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsaugas skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išvežta žmogų. Už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surengtos dar kelios operacijos, kratos bei sulaikymai. Vilniuje rytoj, prasidedant moksleivių dainų šventai, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3, 6 dienomis. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.